Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan. Oh, no.

0: gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobilkorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertutatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Gazteako aste buruetan, hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenda konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azoka gona, azoan, jende guztiak.
0: Zeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Esnatuna.
1: Gazteako asteburuetan

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Tortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tau Blau. I'm your girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tau Blau bueltan da emozioz betetako I'm your girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Oh, urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik egon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: know it. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: ezaztu. Gaurkoa datorren bezala datorrela ere, gauza bakarra eskatuko dugu. Pasa dezagula goiza freskotik. Gaztean, Dida Fresh.
1: Ei, kaixo, un onda no estar maduz gaztean Dida Fresh sortzietan azita amaika karte. Ondo gaude, osteguna da, izue, osteguna ere iritsi zaigu, asteburua ikutzen ari gara poliki-poliki. Eta hementxe gozatzeko prez gaude. Estan Alonso gurekin.
2: Egunon.
1: Egunon zari. Gaur zetan ganaren urte betetzeguna da.
2: Bai, gizon honeko beta masei urte betetzen ditu gaur,
1: bueno,
2: eh?
1: Bueno, zetan ganari buruz zite ingo dugun. Oski, jongo zon aldaparen egunon.
3: Hola, kaixo egunon.
1: Zemo duz daude?
3: Ondo? Oso ondo.
1: Gaur manzarren bat edo karriko diguztu?
3: Bai, manzarre. Bueno, pizka bate lengo gunean, jerozpina erozigen nuen, da horri tiraka ura aprobetsatzeko. Ez, ospina de Jerez, que etxean da daukagu, bueno, baratxuritxuri.
1: Vale, bueno, ba, ikusik adugu ez, manxar ekartzen egun, baratxuritxuri.
3: Bai,
1: baratxuria.
3: Baratxuri?
1: Ah, baratxuritxuria.
3: Bai, baratxuritxuri.
1: Baratxuritxuri gaur manxarrean. Bueno, en mikrofonoa.
4: Ainoaren mikroa pixka gaizki da bilela.
1: Ezki, beraz, alain perez egunon, edizte egin zuk.
4: Egunon denoi, bueno, banik itzen egingo dizuet, gauza askoren inguruan, tartean, aipatu behar dugu James Franco aktorea, ze, bueno, James Franco aktorea mitik da, pelikula desentetan ikusi genuen duela urte desente, baina hamarkada bat darama, hola, pelikula haundirik egin gabe. Bueno, ba, orain bat batean, TikTokeko bideoak egiten hasi da tipoa, eta asko diote, ba, burua zertxo bait joan zaiola, ze obsesionatuta omen dago, ba, estralurtarrekin, eta, bueno, ba, movida guzti horrekin. Hori benetakoa da, egia da, marketing estrategia baten parte, bueno, ba, hori ari dira eztabaidatzen sarean, eta hori ere jorratuko dugu gaur Dida Freshen.
1: James Franco denona otan, ba, igotako bideo neko arraroen gatik, James Franco aktorearen TikTokarekin, ba, pixka tarduratuta gabiltza. Laizter Alain Perezek kontatuko digu dena. Mano Etxeberria, egunon.
5: Egunon guztioi.
1: Bueno, badeno, kementxe gaude, beraz guazen astera. Eta azteko badakizu informazio guztia, hementxe Dida Freshen albisteak Alain Perezen eskutik, egunon Alain.
4: Egunon denoi, dolua eta samina erronkarin, 29 urteko emakume bat eta haren 11 eta 7 urteko bi seme adingabeak hil dira, ezka ibaian itota. Bainurako ohiko tokian udalerriko presa inguruan gertatu da ezbeharra. Arratsaldeko 4:30 pasata bertatik paseoan zebilen bizilagun batek ikusi ditu gorpuak ur gainean eta hark emandu abisua. Larrialdi zerbitzuak bertaratu dira, suhiltzaileak eta helikopteroa barne, baina ezin izan dituzte suspertu. Guardia Zibilak ikerketa abiatu du ezbeharraren nondik norakoak argitzeko. Erronkariko udalak 3 eguneko dolua ezarri du herrian. Eta Ipar Euskal Herrian ere legezkoa izango da eutanasia, Frantziako Asamblea Nazionalak heriotza lagundurako legea onartu ondoren. Senatuak bi aldiz atzera botata gero, eutanasia legeztatu egin dute Frantzian. Legeak adierazten du, 18 urtetik gorako frantziarrek edo bertan bizi direnek eskatu alko dutela, baina ezinbesteko izango da bere nahia adierazteko gai izatea, eta gaixotasun sendaezin baten ondorioz sufrimendurik jasan ezinena pairatzea. Senatuan argi berdea jasota, Konstituzio Kontseiluak du orain azken hitza. Eta Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak epaia argitaratuko du gaur Espainiako gobernuaren amnistia legeari buruz. Kataluniako prozesari loturik gelditzen den azken auzobideetako bat da hauxe. Bi auzi aurre judizial dira, batetik Luxemburgoko gorteak ebatzi behar du, prozesaren gastuei lotuta Puigdemont eta Mas presidente hoiek ardura ote duten erreferenduma funts publikoekin finantzatzeagatik. Bestetik argitu beharko du terrorismoa egotzi zaienen delituak ahazteak bat egiten ote duen arau europarrekin. Epai hau giltzarri izango da Puigdemontek jarritako babes errekurtsoa argitzeko. Behin epai hau jakinda, Madrilen erabaki beharko dute amnistia aplikatzen ote dieten ala ez. Eta Baionan kanpaiak jo eta udaletxeko balkoitik hiriko giltzak jaurtitzearekin batera hasi dira Baionako bestak. Milaka festazale gerturatu dira Baionako askatasun plazara, Leon erregea Baionako jaien maskota noiz esnatuko zain. Kantuz eman diote ongi etorria Pantxoa eta Peiok, eta gaur bigarren eguna izango da, aur eta etxeko txikienak izango dira gainera protagonista.
1: Ba, badakizu, Baionako besta kasita.
3: Pentsatzen dut, barkatu, azken dantza bat etxutela joko, ez? Justo azken direnean festa, como...
1: Ez da kezer kantatu duten.
3: Lehen dantza bat.
1: Ja, edo igual aldatu egin dute letra.
3: Dantza bat. Bai.
1: Ez da polita bestia hori. Bueno, ba, Pantxo eta Peio...
3: Bai, baina no se acertado igual, festa kasteko.
1: Bueno, ez da kit. Ben, bat da epiko tasu bat.
4: Hombre, jokiten ez da izan behar literala.
3: Pantxo eta Peio azken dantza bat. Venga, patetar lapin.
4: Bueno.
1: Edo maskak, igual behira maskak.
4: Baina kanta una baldin bat, jendeari gustatzen bazaio, azken dantza o lehen dantza berdin duen.
1: Azkena ez, oraindik ez, lehen da biziko dantza, hasi da Baionan, Baionako bestak kostatu, eh? Bertara, baldin bazoaz behintzat bai, eskerrik asko Alain, errepidera goaz.
0: Trafikoa.
1: Nola dabil errepide sarea momentu honetan, Manetxe Berria.
5: Egunon guztie, bueno, momentu errepide sarea nahiko lasai ez dago azken orduko istripurik ez ez beharrik.
1: Ba, zorionekoak gu. Eguraldiaren bila bagoaz.
0: Eguraldia.
1: Naiara Barredok emango digu informazio guztia, egunon, Naiara.
6: Egunon, gaur temperatura beste apur bat jaitsiko da, eta beroenak 25, 26 graduren bueltan ibiliko dira kostaldean, eta 28 eta 30 gradu artean barnealdean. Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean berriz, bero handiago egingo du eta 30 graduak gaindituko dira oraindik. Zerua tarteka lainotuta agertuko da batez ere goizean eta ondoren arratsalde iluntzetik aurrera. Eta une horietan euri pixka bat egin lezake iparraldean. Hala ere, ez du denean bustiko, leku gehienetan ateri utziko dio eta egunaren erdialdeko orduetan gainera giro nahiko argia nagusituko da. Bestalde, gaur haizea ere aipagarri izango da. Arratsaldean dezente zakartuko da barnealdean gehien bat, eta bertan giroa freskatzen lagunduko du. Beraz, gaur pixkanaka bada ere, temperaturak beheranzko joerarekin jarraituko du, eta tarteka zerua lainotuta agertuko da.
1: Bueno, babikain, osteguna azteko bentzat, ondo. Bir, aspaldiko partez, hause, aukeratu dugu gaurkoan, duela gutxi itzegin genuen Clean Bandit taldeari buruz, bueltan dira, eta hau, euren kantatzarra.

0: Bularreko mina? 112 Sosdeiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Kulturklik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kulturklik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kulturklik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kulturklik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: Kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kulturklik.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Egunon. Onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
5: 44.312, 5, 4, 3, 2.
4: Eta seria?
6: 35, 3, 5.
4: Zorte hon.
6: Eta aprobetxe karameloa de kafe con leche.
5: Solano, ez? Olako solano bat.
6: Ai, niri etortzen zait, baziren batzu kon piñon. Que se te quedaba en la piña pegatua, ¿eh?
7: Ay. No era con piñón, sí.
6: Piñoye.
5: Almendra agarra el piñatua.
6: No.
5: Ah, piñón. Vale.
6: Piñoya. Almendra es piñón.
5: Vale, vale. Ya,
6: es de aquí su...
5: Bai, bai, que zardan, eja gustean.
6: Va, va, dira, cara me lo va a chum... Fiñas, baina vale. Se pegaba por todos los lados, bai. Es duzue gogoan
7: con... Ni que es.
5: Bai, o sea, caramelo bat,
7: baina solano, bera ere, basan, nubelan
5: pizka pegatzen zana, ¿eh?
6: Bai.
7: Baina, oie, vale, zer ziren, bueno. Azukan saltzekoak edo komertzialako la...
6: Nik uste dut azoketan.
7: Azoketan, eta, ez?
5: Bai, ondo? Listo?
6: No te pongas nerviosa, Inua.
5: Hauek, izango ditugu gaur kontzertuan, Sara.
8: Ba, bai, Santurtziko jaiak hasi direlako, eta, bueno, aukera ditzberdinak dituzu, baina gaur hau gomendatu nahi dutzu, txosnagunean izango dira, Maruxakekoak 11:00 mesedez eman babesa talde honi zoragarriak diezelako. Dana merezi daue, beraz, ba.

0: Amarusak taldea gaur Santurtzin, txosnagunean amaiketan, eh? Ega, urrengoa, Sara.
1: Eta beste aukera hau Gipuzkoan da Donostian polboriñan konkretuki, egonda zauze?
2: Bai. Polboriña tabernan.
1: Bai. Bai.
2: Bueno, maravilla, bada.
1: Bai, ez da.
0: Zora garria benetan, eh?
2: Batzutan egia da petatu egiten dela, osea. Bai.
3: Eta, bueno, pega bakarra horrelako beroarekin llega sudada.
2: Bai, ja,
0: bai, bai. Ere. Bueno, gaur ez, gaur bero kontu
2: gutxiago. Ez fidatu. Osea, nahiz eta laino dute egon, iristen zara, izer dituta berdi-berdi zer dago, sargori egun hauetan Donostian, eh?
1: Bueno, ba, talde hau ikusi al izango duzu, desgaraian izango da sortzitan.

0: gainera udan bakarrik zabaltzen da, ez da, taberna, bai. Esango nuke.
1: Hori oso polita da, bai. Oso esklusiboa iruditze jatez.
0: Bai. Bai, bai, eta gero gainera gogo gixau izaten duzu, ez da, bertara joateko, bastuzulako auker askorik, polborinan gaur Donostian desgaraian taldearen kontzertua. Itxasari begira gainera, zelbolita. Eta azkena?
2: Eta azkeneko aukera Janus Lester izango da Barakaldon, Herriko plazan, amaiketan.
0: Hauek proposamen batzuk, Marusak desgaraian, eta Janus Lester gaur Barakaldon.

0: hace falsetea, ¿eh? Mystical, magical. Guau, Benson Boone, zara zure favoritoa.
1: Bai, txiri buelta jauna, deitzen dautzat.
0: Hori da, txiri buelta men. Dida? Fresh! Eta hainbeste txiru buelta honen kontura ez dakipa, eh? Jongi, benetan?
2: Que más que si era yo nik ez itxegin sobre este menda.
0: Nahi dozu.
2: Ez dut nahi,
0: bai, nahi dozu. Bai.
2: Ez dut nahi.
0: Bai.
2: Nik ez dut agintzen aktualitatean, como tu.
0: Zer esan genuen, ez denuela ontaz itxegin go?
2: Que más que si era yo? Baina ezin dut, dale.
0: Hey. Jasen gaita.

0: Jogi, goza bat, ezer jakin gabe, ezer jakin gabe, ematen du naita bilatzen dituzula tiponen inguruko albisteak, o sea...
1: Hala, tiponera, be batei esaten zezunien, ezin hau, ba, initxan dauela, ba, iguala. Aztelenien jarri gauen araua, ja, ez itxeko berbagi.
2: Bueno, labur laburrea.
3: Eta gozerra osteguna, bai,
2: labur laburrea, bai.
3: Berriz ere, labur labur.
2: A ver, pala que oraindik ez daki ez.
3: Así behar dugu, así era, tí, hori da, okerrena.
2: A ver,
3: ay, ama.
2: ¿Cómo está pitingo?
0: Zego saldo dugu gaur, a ver.
3: Kantatu, azken ordua.
2: Amazazpi urte gonzen, eskondua con una tía.
3: Badakigu, bai.
2: Zene bat badu. Xaguak ere umeak izaten ditu, eta honek ere, bai.
0: Bueno,
2: eta
0: bere bikotekidearen izena ikasi dugu, Laura Escudero, ez?
2: Ez, hori ez da. Nago kontatzen, egon dela amazazpi urte con una tía.
0: Barkatu.
2: Banandu dira. Bueltatu da amala urterekin novieta izan zuen Laura Escudero, aizien.
0: Oida, hor bai.
2: A todo trapo egon dira otsailean, bueno, ya la total, la chica ha dicho que no la aguanta, o sea, oso zaila dela pitingorekin bizitzea. Chica, también pizka bat, siento de box, ya te lo podías imaginar.
0: Fuerte nada, hemendik ateratzerakoan norbaiten galtzen badit, zemuz lanean kontatuko diot pitingoren rollo guztia, o sea, hau da, buruan geratu zaidan gauza bakarra. Claro.
2: Entxunongi, ze orain aldi da, claro, hauek hartu zuten eskontxarako se iban a casar.
3: Ah, bai.
2: Bai. Otsailean bomboren platillorekin anunziatu zuten.
0: Claro, gainera hauek ikitxoak izango dira, ez?
2: Ez dakit, baina puede ser porque restaurante Las Palmeras en hartu zuten pa 370 comensales.
3: Bai, egun egon
2: ¿Qué se pasa zen? Sancho, va, pasa tú, pitingo que sanción Laura, y pasa tú a dejar depósito, 6.000 euros.
0: Joder, 6.000 euros.
2: Las Palmeras hay que saten tú que no hay vuelta.
3: Horri está, explico. ¡Hala!
2: Claro, ¿quién ha palmao?
3: Laura.
2: Pitingo se desandío. Ya te lo iré pagando, kontzertu ekin.
3: Azkenean ritu, interesgarria da.
2: Ikuste dut, que disparatuta atera dira, oza, suspensa daude Valencia, Sanlúcar de Barrameda, Sevilla, Granada, Tenerife, Castellón, Valencia, Murcia, Madrid.
3: Mañorizea, suspendiru indiela edo?
2: Bilbao, 30 de abril, Campos Elíseos, Marbella.
3: Entzun, baina, oiek zer dira? Kontzertuak emango dituena?
2: Ez. Guzti, suspenditu direna.
3: Benetan?
0: Baizean, la suspendituko ditu inbestu.
3: A ver, baina...

0: Kat.
1: Iburuz itxekin behar dut. Postura berri bat. Entxun duzue?
2: Nola?
1: Kat, kat. C-A-T.
2: Katua.
1: Ez. Koital alignment teknik.
2: Ez dakit zer den.
1: O teknika de alineación koital. Hau da, la rutan alineatxearen teknika izango litzatekeena.
2: Vale.
1: Teknika berri bat da, praktika berri bat da, bueno, proposatzen dutena. Eta pizka bat dago orgasmoaren berretxa horri aurre egiteko badakizute, que el hombre, pues, ari gara gizon emakume arteko koitoari buruz. Pues, askotan esaten da, pues, gizonezkook, ba, pues, que txamo zeletza fuero, pues, pim, pam, pum, aquello sale, y la otra se queda con una cara de, ya.
2: Bai.
1: Bueno.
2: Eta ni, ¿ves?
1: Bai. Pues, horren, horren kontra egingo duen teknika da. Nola da teknika? Bueno, pues da, misio hilaria,
2: bai.
1: Misionero,
2: bai.
1: Ella tumbada,
2: bai.
1: El encima, bai. Bustana zarkinde, bai, vale, vale. Pintxa.
2: Zortzi tarretan guau, eh?
1: Pintxa. Sí, koma nazidos está Aldri. Bien. Pues claro, hija. Zorradas. Baina, el típico metezaka es, o sea, sartun de kampore, sartun de kampore, sartun de kampure, es, egiten de nada, alineatu bezala, es como un empujoncito de pelvis,
2: vale.
1: De tipo agoraka, hay como un dulce meneo,
2: baimen bat. Abordan da, mutillantzako gomendio bat, es? Mutilla, ¿quién behar duen zerbait da?
1: No, y ella también. Ella busca movimiento hori baita ere. Bai, baina bueno, básicamente bai. Berak zer egiten du, zer lortzen du? Pues klitoria gehiago gitxikatzea, gora bera horrekin, no el metes saca, bai, sigeta gora bera horrekin.
2: Ulertzen dut.
1: Lortzen du estimulazio handiagoa emaztearen.
2: Vale, vale, vale.
1: Bueno, esaten dute ondo funtzionatzen ari den teknika dela. Si tu ves que en lo vuestro pues no tiene horre la cara de especial placer zure bikotekideak.
2: Igual.
1: Echate una prueba de estas.
3: No, edo añigida, eso probatzea.
1: Ay, hori da, hori da, hori da.
2: Kat, duizena.
1: Bai, exige, bueno,
2: práctica. Forma negotea.
1: Que esté durita.
2: Claro, ah, bueno, ya.
1: Estela, no haces nada, bai.
3: Hori beti, ¿es?
2: Hori beti,
1: una baieta de estas, al llaves a la, y se molichate que no, no la valdría, bai.
2: Vale, va, Kat. No la da, Kat.
1: Kat, coital alignment technique.
2: Vale.
1: La francesa, es que la francesa es sexual.
2: Y se la da hondo, bai.
1: Estas desde pequeñas aprenden mucho. La francesa sabe mucho.
2: Emakumentzako, ¿es? Emakumen orgasmoa pixkate obetzeko. Teknika, ez da berria, baina bueno, ikertu duten teknika, funtzionatzen duen teknika da. Kat. Eraz badakizu, Probatu.
1: Eta tanden horrekin, pues, nahikoa delitzo.
2: Pitingo eta kat, ditu.
1: Bai, hori da.
2: Eta pitingo hori buruz, ja, nahikoa da,
1: Ah, bai, bai, ni, si, que más quisiera yo, segitea sobre pitingo. Bai, bai.
2: Zu baizu.
1: Sobra entero.
2: Vale, oso ondo. Katxalinetan egun ufarrak ementxe dira, zaldiak. Zaldiak.

0: encanta Alcalá Norte eta Bilbao Bekalaifen, ez da nik horrein sorpresa ematen.
1: Por cierto, sorpresa hartu noen, enituen itxuraz ezagutzen, normalegia iruditu zitzaidan abeslarian, me lo imaginaba, oso... como más pankorra, más...
0: Itxuraz normala da, baina berezia da tipoa, eh?
1: Rarita, malo.
0: Ez da que nola esplikatu.
1: Ja, etxait argi geratzen.
0: Hola, oso filosofikoa eta bere historiekin eta burua hola, bai, ez da que nola esan.
1: Mucho te matxa.
0: Bai, igual bai.
2: Bueno,
0: bai, pixka pasa mama.
1: Ba.
0: Pixka bai, eh?
1: O sea, tipo hueco.
0: Ez, ahi beste ez.
3: Jakina da udak usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
4: Hortzio puta.
3: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
4: Jode!
3: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure jongik. Asma ezazu jongiren... Debajo la lleva leiaketan.
4: Ay, por favor.
0: Mamentxe dugu, eh? Beste aukera bat, 1 euro irabazteko. Debajo la lleva gure leiaketa da. Egunero jongotzonek zerbait usaintzen du, eta zuek asmatu imar duzu ez zerrari den usaintzen. Bi harri ingo dugu zosketa. 1 euro banatuko ditugu. Jongotzon presa altzaude.
1: Bai, oso prest.
0: Bale, ba, hasi ba, usaintzen.
1: Ba...
4: Usainak eta usaina, ke usain hau, ez da ona.
0: Ez da ona, ez. Vale. Bueno, ba ez da ona. Beste zerbait igual?
4: Bai, ez da ona. Baina, a simple vista, ona izan beharko luke.
2: Ostra.
0: Vale. Ba, WhatsAppa, 688-6-0-0-0-0. Audio mezuak bidali, venga, egin apustu, ea zer den. Ez da una?
2: Nahiko kriptikoa, ez?
0: Ona, izan beharko luke.
2: Itxuras, ona izan beharko luke, baina ez da ona.
1: Bai, da como esa persona que ligas, que quiero etxera eraman, y dices, vaya puerro me he llevado, bai. Que te parecía como que guai, baina ez.
0: Guazan entzutera, baten bat animatu data.
2: Venga, a ver.
5: Egunon, dragoi fruitua?
0: Ui, ama.
2: Dragoi fruitua.
1: Hau da, uste dut dela, bai, egia da, da, bai, hau da, gorria horrela, como con unas pellejas.
6: Punta bez batzuk dituela edo horrela, edo...
1: No, dragoi fruitua.
2: Bueno, dago beste bat baita, Tailandian oso famatua dena bakizu fruitu bat, eta haundia da, eta uste dut...
1: Que huela muerto.
2: Bai, oso usai txarra duela, eta leku askotan Tailandian debekatuta dago. Osea, bai, adibidez, busean jartzen du ikur bat, askotan jartzeu ba, janari ezin da jan ba, hor jartzeu fruitu horren argazki bat, eta debekatuta.
0: Usainagatik.
2: Usainagatik.
0: Bai. Vale, vale.
1: Bai.
0: Dragoi frutua ez da.
7: Hori da, bai, ez, manuk daukona.
1: Hemen ikuste dut erori Islandes uso horregatik sardin zarra, porque la gente comía en el tren da horrela, sardin zarra eta usaina no era acertado.
0: Segi, guazan entzutera.
8: Tapa, egunon. A ver, gasta urdiña.
1: Gasta urdiña. Sería repetitivo porque ha hecho gasta atera.
0: Ella da.
1: Pizka bat originalagoak bagara.
0: Ba
9: ez. Bitingo usaia.
1: Ez, te falla lo de que itxura ona eduki behar luke, bai.
2: Bai, ze, pitingoren argazki bat ikusi dugu, zenbat urte ditu, orain?
1: Muy tirotea da,
0: berroita lau urte.
2: Berroita lau urte.
1: Berroita malau.
2: Jendea esten da horpegian pintxazo batzuk ematen eta...
1: Se vuelve fatxa, se frustra, no prueba balón.
2: Horrek egiten du pixkate zarra, ez? Zartu egiten du horrek baita.
0: Gazta usaia ez atzo izan zan.
10: Egunon, sustromi.
0: Sustromi?
2: Oh. Sustromi.
0: Ai, barkatu, ez dakiz tarden sustromi.
2: Hori ez da...
1: Ninda lata bat, que la gente pota usainarekin bakarrik. Irek itxen dutena...
7: Norvegiako edo nagoa da.
2: Ba, Islandia, Norvegia o...
1: Arrain fermentatua, no? Kompres eso ahi, noa?
0: Bai,
1: no, no te
2: zutari. Eta gutxiago etxean iriki hori, ze, claro, hori gero ez da joaten usain hori, ez dakizen bat urteta.
1: Erredakzioan ere, ez.
7: Da marabila bat ikustia mierda horren reakzio, eh?
2: Bai, oso fuertea da, eh?
1: Bai,
11: Patxuli kolonia.
0: Patxuli.
1: Patxuli, bai.
12: Egunon, abak.
0: Abak.
4: Abak ez zeren itxura polita du usaina zatarra. Baina itxura polita.
0: Polita. Polita.
2: Vale, bistaz polita, baina gero usaina... Mm. Ja, ez dakit.
0: Ez dakit, eh? Oso despistatuta nabil.
4: Bai, sí, jendea ere bai. Bidetikat.
0: Bidetikat.
8: Colflore usaina.
4: Baina beinola, eh?
2: Ah, bai, eh?
4: Beinola, beinola. Mostu rezartu, ben, bai.
2: Vale.
9: Egunon, arrautxe gozia.
0: Ah.
4: Arrautxe gozia. Me comenta Manu, brokoli ez da brokoli, ere. Maiz eta hortunde, eh? Hortunde, bai, baina...
2: Ah, bai.
0: Arrautxe gozia ez?
4: Ez, ez. Vale.
12: Egunon, ekipazo, brokoli, ja.
4: Mira,
2: brokoli, ja.
4: Manurekin bat, ez?
0: Beste bat.
2: A ver...
8: Coliflorra.
0: Es etba.
13: Eunor!
0: Hey.
13: Azan usaila.
4: Azan usaila. Azan usaila. Azan usaila. Bai, baina...
0: Baina ez.
2: Baina ez.
0: Bueno, uste ingo dugu.
2: Bai.
0: Geroko, bai,
2: asko
0: bai,
2: ditugu, eh?
0: Ja, baina, bueno, ba...
2: Vale.
0: Emozio pixkat. Balak ez, mitxura ona du, baina gero usaina... Ez da ona, ez da ona. Segi, zuen apustuak. Pentsatzen behintzat, eta leiz zerri irekiko dugu, tarte berria. Tarte berria.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
2: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
3: Tira, bordo hauetan, ondartza hautsik dago.
2: Bai, baina onzeren gabonetako estrakupoia erosi berri dut.
3: Egia da, aurten 600.000 euroko laurokita marzari dauzka.
2: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokitik izango dugun.
4: Aurten, onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko laurokita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
3: Bai, guazen beste batera.
5: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Eus naiz, Eusebio. Interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, ustailean 9 euroan eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
7: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
8: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
7: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
9: Aspaldi ez denuen bere berririk, baina itzuli da James Franco, batez ere zarez uzaretara. Eta, bueno, dena azte dugu, eh?
10: Que ez badu segutzen, no ez de la familia Franco,
9: Ez, duzareko zerik, ez. James Franco ez dakit nongoa den, estatu batu arra.
11: Nik esan nuke estatu batu arra, bai.
9: Bueno, bai, itzuli da, eta, wow, kristona montatu da,
11: bai.
9: Batez ere TikToken.
11: Bai, alaxe da, bueno, desagertuta egonda urte luzez, batez ere sare sozialetatik, eta pelikulak ere ez dituia egin, Uste dut, hamarkada bat egondela hola, pelikula undiren bat egin gabe, ez dakit parte hartu duen hola, bueno, pelikula alternatibo edo indiren batean, baina, bueno, egia da, garai batean asko ikusten genuela, pelikula oso ezagunetan, tipoa guapoa da, osea, erakargarria, tal, eta, bueno, ba, izan zuen bere zona garai batean, baina, bueno, nahiko desagertuta. Orain ze pasada, ba, duela aste batzuetatik ona, zabaldu duela TikToka, eta hasi dela bideoak igotzen, igo ditu 21 bideo.
9: Sus.
11: Eta bideo hietan ikusten da James Franco, ba, urduri, ikusten da paranoiko, eta hasten daula gauza nahiko randomak esaten, ba. Bera vigilatzen da biltzala, eta desagertuko denaren beldur dela, hau da, gainetik endu nahi dutela.
10: Txapen okurra este.
9: Ba hori ari gara,
10: komentatzen. Igual katxe altu egi, edo, a veces ez.
9: Igual gaixotu inda.
10: Igual esaten da, nola izaten da, el representante, edo, que no acierta, txika, bai.
11: Bueno, eta gira da baita, hauen bizitzare, errexez dela izan behar, ze batean lortzu dute sekulako fama, gero igual ez dituzte nahi pelikuletan, orduan kago, hori ere kudeatzea, ez da errexez izan behar, baina bueno. Gauza da, bideoetan garbi uzten duela, bideoa ez dela adimen artifiziala, hau da, bera dela bideoko protagonista, benetakoa dela, eta ez dela txantxa bat, hau da, kontatzen ari dena, hori, estralurtarren inguruan, bera vigilatzen ari direla, ez dakize, hori guztia ez dela ezer promozionatzeko zerbait, baizik eta benetan gertatzen ari den zerbait dela, hori da berak bideoan esaten duena, bueno, bideo hauetan. Gainera, baita igo ditu, aste honetan, bertan, bideo batzuk txuribeltzean, eta oso arraroak dira, ze agertzen da James Franco bere etxean, grabatzen, bere burua grabatzen, eta era berean grabatzen du bere etxe kanpokaldean dagoena, eta hor ikusten da, irudi bat, estralurtar bat izan daitekeenaren.
9: Zer?
11: Roio txar bat ematen.
9: Ez da adimen artifiziala.
10: A ver, itxura du totalmente Tolosa, en Tolosa inauteriak.
9: Bai. Ikusten da, kanpoaldean, bere etxe parean, baso inguru bat, eta agertzen da, estralurtar bat, baina guk imaginatzen dugun, estralurtar bat, mozorrotuta,
10: eta antxe pasatzen. Bizagorputxako una maskara, goma-gomazkoa, edo dena delakoa.
9: Mozorro denda batean, eros erositako jantzia.
1: A ver,
10: estas que te sudan, goma-gomazkoak.
11: Bueno, egia da, James Franco beti izan dela aktore nahiko polemiko bat, gauza arraroak egin izan dituena, ze adibidez, honez ikusten, historian zehar, historikoki, zer egin duen berak, 2011 urtean adibidez egin zuen, enkante moduko bat, artelan ikusezinak saltzeko. Osea, gustatzen zaio, gauza hola, arraroak egitea.
10: Gero,
11: ez dudanik egiten. Gero, esaten omen dute, berarekin lan egin dutenek, adibidez, badago pelikula bat, eundogeita zazpi ordu, uste dala, bai, pelikula bat uste berea dala. Ba, pelikula hortan, berarekin lan egiten zutenek, gero kontatu dute, tipoak denbora guztien hitz egiten zula berari buruz hirugarren pertsonan baita ere. Hau da, ez zure esaten, ni joango naiz, James Franco joango da, ez da gizu.
10: Que pena, txika, kono guapo que es.
9: Gero badu beste peli bat, de Disaster Artist, eta tipua, bueno, oso peli arraroa da, oso alternatiboa da,
10: pobre chaval.
9: Eta hor bai ikusten dela, bera, bere pertsonaia egiten, baina aldi berean James Franco da, nahiko kuriosoa da, hori ere, bai, bai, oso tipo
10: gertatzen da, horrela aktoreak sekulako karrera egin, eta gero begira, Maria Barranco bera, ¿quién se acuerda de María Barranco, es?
11: Dik ez dakit en orden, María Barranco.
9: María Barranco da, Almodóvarrekin ibiltzen zana,
10: bai,
9: morena bat.
10: Bai, egin zuen, bai.
11: María Barranco.
9: Bai, hau da,
10: Mujeres al borde de un ataque de nervios.
9: Mujeres al borde de un ataque de nervios.
10: Conejo Arik, mira cómo le gusta el Navalo conejos, esa tensión.
9: Bai, bueno, María Barranco es neko ezaguna da, es España.
11: Vale, ahora voy a dejar chido, baina
10: horregatik esaten dut, esen blu bezala con James Franco.
9: Baina María Barranco ez da gertu hemen estralurtaren berri ematen.
11: Bueno, bau, honengatik guztiagatik batzuk diote sarean, ba hori, burua joan zaiola James Francori, eta orain, ba hori, estralurtarrekin obsesionatu dela, ba, famatu askori gertaren zaiena, ez? Igual lanik egin gabe demora luzez egon da gero, baina buruak ez diela berdin funtzionatzen. Baino, beste asko guzti dute, naiz eta berak kontrakoa esan, hau marketing kanpaina baten parte dela argi eta garbi, ze aurki aurkeztuko den filme batekin lotutako paripe bat dela diote. Zergatik, ba, duela gutxi iragarri zelako, edo albiste bat atera zelako, zinema mundura itzuliko zela James Franco, zehazki Love Meets in the Sunshine pelikularekin. Eta, claro, gauza desan dugu, ia markada baten ondoren bueltatuko dela zinema mundura, eta justu zabaldu berri du TikTok kontua, eta nor jarraitzen du James Francok TikToken? Ba, pelikula honen zuzendaria bakarrik. Orduan, nahiko arraroa da.
1: Baina, osea, oso sinisgarria da bere zora menori, esan hau zut, ez?
11: Bueno, sinisgarria ez dakit, bera ari da hori
9: egiten,
11: kontuan izan zara, aktorea da, hori da.
10: Zukira dokitzen duzuna da, erabiltzen ari dela hau, pizkalat bera eta zitsegin eta publizitatea egiteko.
11: Bai, azken finean, pelikula saltzeko eta bere zinema mundura buelta hau saltzeko, ez? Bai, uste dut, bueno, hori izan itekela. Zuzendariari ere galdetu diote, pelikulako zuzendariari, ea hau pelikularen estrategiaren parte den, edo marketing kanpainaren parte den, eta berak esan du ez daukala zer ikusirik.
10: No sabrá, izango da eramaten duena bere irudia, como es el
11: managerra.
10: Managerra, bai, kontuz, begira Toño Sánchez.
9: Oh, bueno, vale. Toño Sánchez. Ba, bueno, hau da kontua.
11: Ez daki gula, osondo.
10: Les da igual lo tuyo, Ainhoa.
11: Ez daki gula zehari den gertatzen, ala ere, ba hori, peliaren promoa egiteko baldin bada, nik ez dakit honek benetan funtzionatzen duen, hombre. Egia da, hitz egiteko balio duela, zi, gu erantxe bertan, hori guz ari gara hitz egiten, baina ez dakit, ja, 2026an rollo hauekin, ez, jarraitzea, pixkate, zerbait promozionatzeko eta gauza faltxu hauekin, baina bueno, ez dakit.
9: Ja, ikusiko dugu, zer gertatzen den, ikusiko dugu, ba, benetan marketing estrategia bat izan ote den, edo benetan arrazoi duen, eta laizterra lustarrak existitzen diren. Aha, kontuz. Bareneke hause dio behintzat. La Estación Espacial de Teruel. Es que recasco, Alain.
11: Es hacer.

0: Goizeko bederatziak dira. Gaztea. Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jazu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.
2: Fresh, fresh, fresh. Goizeko bederatzea, kaixo zer moduz, ongi etorri gazteara, ongi etorri Dira Freshera. Amaika karte, zuri konpaina egiten egongo gara. Sara Alonso hementxe parean, Jon Gozonalda parena.
3: Hola, egunon.
2: Alain Perez.
3: Kaixo, egunon.
2: Eta Manu Etxeberria, eta ni. Noski, amaika karte zurekin, zer moduz gabiltza. Kontatu, gure WhatsAppen, 688-6050-050. Kontu asko ditugu zuretzat, beraz geratu gurekin. Konpainia eta ondo informatuta egongo zara, noski. Albiste guztiak Alain Perezen eskutik. Egunon, Alain.
3: Egunon, bueno, bat dolua eta samina erronkarin 29 urteko emakume bat eta haren 11 eta 7 urteko bi seme adingabeak hil dira Ezkai baian itota. Bainurako ohiko tokian udalerriko presa inguruan gertatu da ezbeharra. Arratsaldeko 4:00 pasata bertatik paseoan zebilen bizilagun batek ikusi ditu gorpuak ur gainean eta ark emandu abisua. Larrialdi zerbitzuak bertaratu dira, suhiltzaileak eta helikopteroa barne, baina ezin izan dituzte suspertu. Guardia Zibilak ikerketa abiatu du ezbeharraren nondik norakoak argitzeko. Erronkariko udalak 3 eguneko dolua ezarri du herrian. Eta Ipar Euskal Herrian ere legezkoa izango da eutanasia, Frantziako Asamblea Nazionalak heriotza lagundurako legea onartu ondoren. Senatuak bi aldiz atzera botata gero eutanasia legeztatu egin dute Frantzian. Legeak adierazten du 18 urtetik gorako frantziarrek edo bertan bizi direnek eskatu ahalko dutela, baina ezinbestekoa izango da bere nahia adierazteko gai izatea eta gaixotasun sendaezin baten ondorioz sufrimendurik jasan ezinena pairatzea. Senatuan argi berdea jasota, Konstituzio Kontseiluak du orain azken hitza. Eta Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak epaia argitaratuko du gaur Espainiako gobernuaren amnistia legeari buruz. Kataluniako prozesari loturik gelditzen den azken auzibidetako bat da. Bi auzi aurre judizial dira, batetik Luxemburgoko gorteak ebatzi behar du, prozesaren gastuei lotuta, Puigdemont eta Mas presidente hoiek ardura ote duten erreferenduma funts publikoekin finantzatzeagatik. Bestetik argitu beharko du, terrorismoa egotzi zaienen delituak ahazteak bat egiten ote duen arau europarrekin. Epai hau giltzarri izango da Puigdemontek jarritako babes errekurtsoa argitzeko. Behin epai hau jakinda, Madrilen erabaki beharko dute amnistia aplikatzen ote dioten ala ez. Eta Baionan kanpaiak jo eta udaletxeko balkoitik hiriko giltzak jaurtitzearekin batera hasi dira dagoeneko bestak. Milaka festazale gerturatu dira Baionako askatasun plazara, Leon erregea Baionako jaien maskota noiz esnatuko zain. Kantuz eman diote ongi etorria Pantxoa eta Peiok eta gaur dagoeneko bigarren egunean aurre eta etxeko txikienak izango dira protagonista.
2: Ba, gora, Baionako bestak gozatu bertara baldin bazoaz. Oie txeka albiste guztiak eskarrek asko Alain eta errepidera goaz.
0: Trafikoa.
2: Errepidean berri, emango digu Manu Etxeberriak, egunon.
4: Egunon guztioi, bueno, momentuz jakin dena nahiko lasai jarraitzen duela trafikoran aldetik, ez dugu azken orduko ez behar ez da istripurik.
2: Ba, bikain, azken aldean nahiko lasai gabiltza,
4: bai,
2: eh?
4: Bai, egiesan bai.
2: Ze ondo, apazten gara.
5: Estan dena oporretan daude, ahi, yeah, no? Yeah. Kezi de campina aquí,
4: baina etortzen dira,
5: kezi en Cantabria, bai.
2: Ja, hori da, baina etorri ere etortzen dira batzuk.
5: Bueno, txika, baina gehiena ez.
2: Ja, bueno.
5: No?
2: Es? Lanera ez, baina bestela. Vale,
5: pues
2: eguraldia.
0: Eguraldia.
2: Ai, Naiara Barredo, kemango digu eguraldiaren berri. Egunon, Naiara.
6: Egunon, gaur temperatura beste apur bat jaitsiko da, eta beroenak 25, 26 graduren bueltan ibiliko dira kostaldean, eta 28 eta 30 gradu artean barnealdean. Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean berriz, bero handiagoa egingo du eta 30 graduak gaindituko dira oraindik. Zerua tarteka lainotuta agertuko da, batez ere goizean eta ondoren arratsalde iluntzetik aurrera. Eta une horietan euri pixka bat egin lezake iparraldean. Hala ere, ez du denean bustiko, leku gehienetan ateri utziko dio eta egunaren erdialdeko orduetan gainera giro nahiko argia nagusituko da. Bestalde, gaur haizea ere aipagarri izango da. Arratsaldean dezente zakartuko da barnealdean gehien bat eta bertan giroa freskatzen lagunduko du. Beraz, gaur pixkanaka bada ere, temperaturak beheranzko joerarekin jarraituko du eta tarteka zerua lainotuta agertuko da.
7: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
2: Informazio guztia, ja, prest, ez dakitak izuen munduko futbol txapelketa ospatzen
8: ari. No, bai, benetan.
2: Ai, ama, benetan, eh. Finala, dagoneko badugu, ja, eh.
8: Ah, por cierto, Bilbon ere, badakizutek, ba, pantalla.
2: Ta Donostian ere, bai, eh.
8: Es, a ver, atxo albistea zen, Donostian udala jarriko du, Gasteizen ere baitu, eta Iruñean ere baitu.
2: Arrauz etxo
8: alguien, bai. Bilbon ez, udala, esan du esetx.
2: Baina, azkenean, bai.
8: Del Pepe l'han montau, bai.
2: Guau, wow, eh?
8: Bai, sí, sí, bai.
2: España, Argentina, está? Bueno, va disfruta tú, está que guas, es ser restan. Guk hemen disfruta tu con el gut.

0: Zaida, Shakira eta Burna Boy elkarrekin munduko futbol txapelketaren soinu banda bilakatu dena.
1: Badakigu zer esan nahi duen dai-dai hitzak dala guazen-guazen, edo animo. Vale, o sea, dai dai, guazen, guazen,
0: guazen, guazen, guazen, guazen,
2: arreate,
1: arreate. Baina gainera, italieraz dala. Dai dai. Venga, venga, guazen, guazen. Holako zerbait da.
2: Bueno, euskara se aire, aire.
0: Aire, aire. Aire, aire, gure Caribe mixekin.
3: Duela urte asko eta asko untako pari batek hartzen zigun. Musika opari, ja. Irrati, taberna eta festa guztietako saltza izaten zen opari, ja. Caribe mix izaten zen. Caribe mix da urtia. Dena dantzan jartzen gituen opari, ja. Aiepe gara, ja, aiepe.
4: Ui, ba ez esan gehiago atzitzatzi puline. Aurten ere gure entzulentzako esklusiban.
0: Caribe Mix, eta gaurkoa Manuk aukeratu du, Manu.
5: Hori da, bueno, gaur Caribe Mixeko atalean, talde katalan baten abesti oso ezagun bat ekarri dizuen, mundu guztiak ezagutzen duen abesti bada.
0: Bai.
5: Berrien du dakiz, daukasun adina, ziur ezagutzen duzula. Taldea Bongo Botrako da, Tarragonan sortua.
6: Egize da, holan izena esan da, Bongo Botrako.
0: Bueno,
1: gazte entzun duenak. Hau entzun duen da, taldea, ja, nik neukala erabat astuta.
6: Bai,
1: ez du bala Bongo Botrako.
5: Ja, nik uste, nire uste zer igual agian da, taldean ezagutzen dudan abesti bakarra.
0: Bai,
6: One Hit Wonder, pixka.
5: Bai. Bueno, eskarrege punk estiloak nazten dituen abestia da. 2010ean kaleratu zuten, vale, abestia, hain zuzen ere urtetan, gainera.
0: Bai?
5: Ui? Kainak 18ean kaleratu zuten, eta berehala bihurtu zen uda hortako jaialdien festen klasikoetako bat. Sari handiak irabazi ez bat zituen ere, bueno, gaur egun 1 000 000 entzunaldi baino gehiago ditu Spotifyen, eta YouTubeen ere 80 000 bisita lortu ditu.
0: Vale, vale.
5: Eta aurretik agian bazparea abisua eskatu nahi dizut.
0: Bai, abisua jarriko dugu.
5: Orain ulertuko dezute, baina...
0: Vale.
1: Abisua letra batik.
5: Edo gertatzen den gauza batek.
0: Vale, nagozen entzutera, bueno. Abisua.
7: Ondoren entzutera zoazen kantua, Peñola Euskal Herriko taberna terraza igerileku txiringito eta antzekoetan historia marraztu zuen kantua da. Dira Freseko lantaldea ez da erantzule egiten kantu horietan esaten adierazten edo iradokitzen direnetaz.
0: Hau esan da?
5: Beraz, hau abestia, todos los días sale el sol, txipiron ezagunago.
0: Bongo Botrako.
8: Subiendo pa abajo, bajando pa arriba, perdiendo
0: imperdiente. Eskerrik asko, Manu.

0: 2010ero iritsi gara, todos los días en el sol, eta bai, arrazoi du gongo botrako behintzat, Espaldiko partez, eskerrik asko, Manu.
1: Ez da zer.
2: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna, bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin, bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
3: Aizue, saltza ederra.
4: Dirua, edo non.
5: Cash. Mobidari gabe.
2: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
6: Zuretzat, oporretan dena barne nahi duzu eta zuretzat herri galduak nahiago dituzun arren, udaz gozatu eskaintza handioni esker. Aurretia zebakitako behi entrekota 122ko deskontuaz kiloko 16,85 euroan. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
7: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

0: Badira bizitzan gustuko ez ditugun hainbat gauza. Baita Jongik ere. Eta horretaz hitz egiteko 2026ko udan jaio da Jongiren disgustoa.
1: Desgustua.
0: Desgustua?
1: Bai, mujer, pues gustuko ez duena, desgustua.
0: Tira, ba, 2026ko udan jaio da Jongiren desgustua.
1: Ekilikua.
2: Jongiren desgustua entzutara goaz.
3: Bai.
2: Bueno, ba, denaz, ez da igualko gustatzen, hori hola da. Eta debatea sortzen da, eh? Zuke esan dakoarekin.
3: Bai, gaurkoa, a ver, desgustat. Desgustat.
2: Bai.
3: Ez pia, como lanaren ovilla, bai, baina...
2: Lanaren ovilla hori barruan daukuzu, eh?
3: Bai, desgustat. Alegia, zerbitzari batzuek egiten duten keinu bada, espresio bada. Keinu bada baino gehiago espresioa, esaten duten gauza bat.
2: Bale.
3: Bale. Nik badakit, nik ez ditut kastigatu nahi zerbitzari hoiek, yeah. Porque badakit ohituragatik egiten dutela. Euskal Herrian oso sartuta dagoen.
2: Badakit zerra zen behar duzun.
3: Zer.
2: Kaixo maitia, holakoak, bale.
3: No.
2: Vale.
3: ¿Qué pasa equipo? No. No,
4: ¿qué vale. pasa chavales? Eta igual dauz launeska, ¿es?
3: Ori. Es ¿qué pasa bien. Equipo? Ori bai desgustat, igual... pilla, lanaren obilla. Baina...
5: Bueno, haupa equipo oso gazteakoa da baita, ¿es?
2: Haupa equipo...
3: Ni la combate que sanción batí, no somos ningún equipo. Se quedó tieso. Bueno, total, es da hori ahí.
2: Vale.
3: Da beste gauza bat.
2: Vale.
3: Eta da, eman dezagun, que ni Juan Naiz nire bikotekidearekin, nos hemos zumbau tres botellas de sidra entre pecho y espalda, vale. Gure otorduan.
2: Joder.
3: Baina iristen da, azken burukoen garaia, pides tartal whisky bat.
2: Bai.
3: Eta jartzen dute espresioa bezanez. Gaiztakeriarekin.
2: Eh?
3: Digo, señora, ya tú ves mai gainean zer dagoen.
5: Baina gaiztakeriarekin zer esan edo. Alkohol
2: pixkatu.
3: Chorrito de whisky. Gaiztakeria egingo dugu. No. No, señora, gaiztakeria egina dago ya da.
2: Aspaldi.
3: Mucha. Hemen daude hiru botella zagardo y me he tomado cuatro txakoliz aurretik. Hori igual da gaiztakeria. Chorrito botatzea. A la tarta al whisky.
2: Vaya, Jongi.
3: Es, bai. A bueno. ver, aurretik Joana Bediezana esan
2: ya.
3: Du.
2: Ya, ya, ya.
3: Esan beharrekoa. Bat, hori, aurretik edan duguna. Bi.

0: malta, no.
1: Ez.
2: O, aneri esale, esaldi hori pixka kuki egiten zait, ez? Segundan horrek esaten dizun, ba, igual polita da dena da, ez?
1: Sekula entzun hori, ebene.
2: Eta pertsona bat iruditzea hori gaiztakeria badela, ba.
3: Adibide hori da, ohituragatik egiten duela. Ez da konsiente, esatea, una persona que se ha zumbau tres botellas de sidra, esatea gaiztakeria egingo duela, con el chorrito de...
1: Eska rematatzeko, ez?
3: Pues no se está ni fijándolo, eh?
2: Baina hori esaten duen pertsona da, pertsona purua, ez? Pertsona garbia.
1: Bai, hori da, hori da. Gaiztakeria ez duen egiten.
2: Claro, esatea gaiztakeri bat egingo duzun horregatik.
3: Edo gente alain que se sabe el menú de cabeza, eh? La postria daukazue, arrozes nia plana, o sea, todo hace de, tazal whisky, bai, es
2: que deni, deni berdina.
3: Bai.
1: Eta eso gertatzen, zerritaria oso bordea danea, baina ya pasata, oso, oso bordea. Te gusta. Gracias, que te duela. Neri pila bat gustatzen.
3: De etxe bat, dejate etxe bat, batxuk hori egiten dutena. Inglesez, ez ditu zo ikusi?
1: Ez.
3: Ez dut inglesez direla. Eramaten dutela emakume bat edadekoa, eta berak ez dakik leku horretan gaizki tratatuko zaituztela, eta nahita gaizki tratatzen dute. Ez tiran las cartas, eta dago la vieja flipada. Bai, bai.
1: Baten bat igual entzularen bat igertatu zaio, gaiztakeriaren kontu hau, bueno, ba, esan diola, zerritariaren batek, ba, kontatu ez, zuek ere, guri etzegulako gertatu jongi, zuri bakarri gertatu zaizu. Tartalo whisky zu bakarrik hartzen duzu, hemen,
3: eh? Igual, bai, igual, gure, bai.
1: Bueno, ba, jongiren desgustua kontu zerbitzariei abisua ez ezan hori, gaiztakeriaren aia pasata dago.
3: Bai.
1: Dexente gaina, jongiren kasuan behintzat bai, gaiztakeria aspalditik eginda dago. Este ona. Hau gustatzen zaigu, eh? Son berren 12 to 12.

egindako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun Dida Fresh.

0: Lady Gaga eta bere This Is, bueno, orain jakin dugu Lady Gaga birale egiten ari dela, bueno, bere kanta Bad Romance munduko futbol txapelketaren kontura, baina bihar dendena kontatuko digu alainek, eh?
1: Hori da.
0: Badagolako, zer kontatu eta gaur kontatuko duguna da Zetanganaren urte betetzeguna dela.
2: Mala mujer, mala mujer, me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel. Cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel.
0: Vámonos, Zetangana, que gaur hogeita masei urte, Sara.
3: Hogeita masei urte, bai, laro hogeita marrekoa da, eh?
1: Nere kintakoa da,
3: zure kintakoa da, ez, pentsa una buena line, bai. Bueno, ez dakit akordauko zarien, baina tipo hau rap munduan hasi zan, eh? Osa, ezagutu dugu azken bolada honetan pixkate flamenko munduan murgiluta, baina bera, agora zein kolektiboaren parte izaten hasi zauen bere ibilbidea Krema ez izenarekin.
0: Ha, bere izena, zatezu, bale, bai. Izen artistikoa Krema.
3: Osa, bere izena berez, Antonio Álvarez Merino da.
0: Ai, Antoni.
3: Hasi eran.
1: Anton da, eh?
3: Antonio, Anton. Bai, bai.
1: Hombre, ez da berdina Antonio,
3: Sara. Antonio topaudo.
0: Este es Antonio,
1: Antonda.
0: Antonda.
3: Basta que no nik usioten Antonio.
0: Antonio, igual lagunek deituko diote.
3: Kontua da, bera Antondala, Krema ez izena jarri zauen, eta ondoren etorri izan Zetanganaren ez izena, vale?
0: Mm-hmm, vale.
3: Oinarria dala Z krematik hartuta. Aha. Eta Tangana va piscando.
4: Crema, como lo de la
3: bai.
4: Bomba.
3: Bai, bai, bai. Dime hori etorte jaburura.
4: Zergatik crema.
3: Ez dakit, ba.
1: A pixka cremita, ez, de verdad, jerga hortatik nik uste.
3: Bai, hortik date. Bai.
0: Crema ona da, ez da.
1: Bai.
0: Zerbait positiboa.
3: Zerbait ona. Bai.
1: Nik uste Madrilen gainera asko aipatzen den hitz badela.
3: Cremita.
1: Es muy crema. O,
4: eta ona da, eh?
1: Bai, crema ona da.
3: Sí, bai, zerbait positibo moduan.
4: Bai, bai. Ez dakit.
0: Bueno, hola da.
3: Ba, nahi zauen, zerbait ona transmitiru eta gero Tangana jarri sotzan, ze Tangana, bueno, bada, hori, konfliktua edo
0: tangana,
3: zerbait.
0: Tangana, bai, liatzea.
3: Bai, bai, xaxatzea, eh? Bueno, agian asko kestakitena da berak filosofiako ikasketak egin zitula, musika munduan, holan, profesional gizartu baino lehen, eta, bueno, el madrileño diskuak eruen zauen, orain arte ezagutu dugun, ba, bere ibilbideko gailurrera.
4: Berak,
3: el madrileño entzun dozuzuk.
4: Bai, bai, bai. Berak lan egin zuen Subway edo hietako kate bat bokatak edo bokata
3: saltzen,
4: edo,
3: bai, bai. Holako kataren baten.
4: Boikota eskatzen zuen enpresako bai. Zogaizki tratatu zuelako bertako
3: bai.
4: Langile izan zenean eta boikota eskatzen zuen, ez dakit ze enpresa zen exactamente.
3: Una Eboleren saioren baten kontatu zuen hori,
4: ez da? Edo alguno de bokata edo bai,
1: Banzan Company
3: usta. Hori, horri zauen lan, bai.
4: Bai, bai.
3: Wow. Bai, eta egisa da hortik urte batzutara inzauela horren aldarria, bai. Bueno, esango dutuete, diskori salduena izan zala, el madrileño diskoa izan zala, 2021 batean, bale? Diskorik salduena, eta ba, sari pillo bat irabaztera eraman sotzen.
4: De hecho, ordutik ez du atera besterik, eh?
3: Claro, es que oindabil beste gauza batzutan.
0: Bai, pelikula,
4: dokumentala. Materia niño, ez edorrela.
1: Bai.
4: Ah, bai.
0: Aita izan
1: hombre,
0: da.
1: Aita izan da.
0: Bai, aita izan.
1: Tuta laba izan zuela, bai.
0: Bai,
1: duela
0: gutxi.
1: Bai, duela gutxi, gainera. Uste dut bere bikotekideak igotzuela Instagramera ba, argitalpen bat, eta horra enteratu zela mundua.
3: Ja, sekretuan erun dauela, eh?
1: Ez duela publikoki adierazi, baina bere bikotekidea ama izan da, eta...
4: Txilena,
1: bueno,
4: Rocío Aguirre, bai.
3: Dale.
1: Bai.
3: Bueno, ba, esaten ebilena. El madrileño diskuak, ba, Grammy pillo bat ditxula, bueno, Latin Grammyak, konkretuki beratzi. Wow. Baina, esan dugu, bueno, azken urteetan, ibilidala gehiago zinema munduan, ze, bueno, hankatxoa sartu zauen, Gerai Cortezen hortxe pelikulan, wow. Zuzentzen.
0: Oso gomendagarria da,
3: bai,
0: eh?
3: Esta.
0: Asko gustatu zitaien, bai. Bai, bai.
3: Ba, horrekin ere, biko jasari irabazi zitun, eta ezin hauen utzi pasatzen, gogoratu dezago Rosalía eta bera bikote izan ziela.
1: Bueno.
3: 2018 inguru horretan.
1: Gaur egun...
4: Suerte esa txika, eh? Ez du sorterik izan esa txika, eh?
1: Aizan edo zu bikotekidekin.
4: Rosalía, bai.
1: Ja.
0: Bueno, orain bueno. Ondo dago. Neska batekin.
1: Bai.
0: Posposi.
3: Bai, ikusten jako posi.
0: Lola, bai.
4: Azera, tia, azera.
3: Bueno, barra Rosalíarekin onelako kasi.

0: urte ona dena, bestia.
1: Ba, entzun gabe.
2: Uste dut kanta honek izango duela hamarkada bat, ez da ni gazten hasi nintzen garaikoa, eta gogoratzen dut urte hartan izan zela urte hortan gehien entzun nuen abestia zalantzari gabe. Osea, hau erre nuen abesti hau ikaragarri ze gustatzen zitzaidan, irutzen zitzaidan zerbait oso aurreratua garai hartarako.
0: Bai. Ta oso fina da,
2: oso fina, bai, elegantea.
1: Bai. Bueno, ba horrek ere markatxoa utzi zion bere ibilbidean, esan dugu momentu honetan bere zine fazeta garatzen dabilela, eta adize aktore moduan estreinatuko da datorren urtean Don Money izeneko pelikula berri batean.
0: Don Money.
1: Thrillerra eta komedia nahazten dauen film bat izango da.
0: Ona.
1: Orduan, bueno, eta ipatu behar dugu ere urte amaiera hau beretzat garrantzitsua izango dala, ze bueno, nostalgia honen garaiaren barruan bete-betean sartuta bauden hontan agora zein bere hasierako kolektibo hori bueltan izango da.
2: Egia da.
1: Omenaldi bat egin
2: bueno, dutzi. Gainera, sarrerak atera zituzten momentuan, bai. Izan zen eromen bat, ze mundu guztia zegoen sarrerak erosten, eta uste dut, agortu zirela
1: minutu
2: batean, edo bai. Zerbait, bai.
1: Movistarraren ani izango da agora zein taldea, azararen 26an. Bueno, izango da, baspaldiko memoriak ekartzera gaur egunera, euneko unean.
0: Bai, eta nostalgia ere modan dagoen ez, ba, primeran funtzionatu du agora zein talderi omenaldia azararen 26an. Eta gaur, ba, ingo du, ospatu bere urte betetzeguna, azetan ganaren urte betetzeguna da. Gustatu zaizu, jongi, hemen txalo.
2: Jongi da, bueno.
0: Ematen.
2: Flamenca, flamenca.
3: Dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más falta hacía.

0: Astiberri jaialdian izan zen estan ezin akustiko formatuan eta inbidia latza sentitu duguna, bertara joteko asmoa bagenuen guk, baina bai, zara?
1: Bertan bera utzi berri izan genuen.
0: Silvia Pérez Cruz eta Gariren kompainian estan ezin. Bira 3.
2: Uztailaren 18tik aurrera topoa hobea da.
3: Altza galtzara borda bidezati berria.
4: Pasaia.
2: 7 minutu terdiko maiztasuna.
3: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
2: Pertsonentzako espazio gehiago.
3: Topoa hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
5: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
0: Jon Gotzon, udako kanta berri bat orkestera
6: bai,
0: zatoz?
6: Bai, biko.
0: Bai, biko.
6: Anotxente, no?
7: Ah, biko, bai.
6: Bai, emakume hori.
7: Anotxente.
6: Ez dakit gehiagi sobre esta txika, sabeiz?
7: Nik ez.
0: Ez tenidor festen egon zala,
7: eh? Hombre, egia da, anotxenterarekin marka guztiak hautsi zitula, baina horrelako hit bat daukazunean gero maila mantentzea zaila da, eh?
0: Bai. Hau da, anotxentera. Igual baten batek ez daki.
7: Bai.
0: Zenbat aldez entzuen
1: horretzia. Gehi egie, igual, eh?
0: Pillo bat, pillo
6: bueno,
0: bat.
6: Bueno, ba, ahaztu, porque vale. Estilo aldaketarekin dator. Bai, nik ez dakit de estilos, baina esaten dute que pasako da orain de ser en pop, synth pop melankolikoa dela hau. Ba, orain pasako da izatera disco funky estilo.
1: Ai, benetan, jartze dozia olako etiketak eta bero ez da ulertzen, ez
6: ja, bai, ja. Bueno, udako hit bat izatea nahi du, bat arde, porque ya uda...
0: Bueno, orain...
7: Bueno, baina ez, udako jitak ondo pentsatu behar dira aurrez eta kaleratu behar dira beranduenik ekaina hasieran.
6: Hori da.
1: Ja, klare, ibilbide bat eukitzeko, eh?
7: Claro, zuek atatzen bai guzu, abuztuan, ba...
6: Jate, Euskal Herrian ze ongi kalkulatzen diran Durangoko azokarako aterako dira.
7: Claro.
6: Oza, pues gauza bera egin behar da, udarekin. Bueno, udako abesti izan nahi du, eta tematika da, letra da pizka bat, bueno, austura sentimental baten superazioa, hori bai, amor propio
0: norberaren
6: eta empoderamenduaren izenean, alduntzaren izenean, eta horregatik erabiltzen du tiramisu hitza, osea hori esan nahi hemen du. La gustará mucho el tiramisu, lo que sé.
7: Ei, barkatuko diazue baino, ja, irutzen zaizkit letra guztiak igualak. Beti dira, erlazio bat gainditzea.
0: Ez dakiz,
7: alduntzea. Oso ondo da hola, baino, denak orain horren buruz dira?
6: Ja, ja. Bueno, pues, egurra eman diogu entzuna aurretik.
7: Ja, hori
6: dira. Ez sino sorprende.
0: Arrasi. Guazen ba, biko den eskutik, tiramisu.

0: canción del verano. Este da bola más difícil que la boda de Pitingo.
1: Jongi, polita izan da. El carri begiratu diogu. Eta begira darekin bat bakarrik izan dugu. Guazen irekitzera hau komentatu egin behar da. Bueno, kontuz, kontuz.
2: Aregia oso erresa dela, oso baukala...
0: Sonatzen du totalmente noche entera.
1: Bai, bai, bai. Disko funky hori ez dakit.
2: Disko funky, bueno.
1: Funky ez dakit nungera.
2: Zerbait esategatik.
1: Ez da palo bat, bai, kezu orain palo erabiltzen dela. Ua, kriston kanta da palo bat.
2: Ba, temazo bat esateko, hau da palo bat.
1: Bai, balentzan kontrakua.
0: Ez lokas la juventud, porque palo bat guretzako zen una hostia.
1: Hori zami nozun. Ba, orain ez.
0: Hori da como el pek.
1: Ja, bueno, baina aldatu eginda kontua. Orain da palo bat. Vale.
0: O sea, justo lo contrario.
2: Bai, Jongi, baino, beharrezko da pixkat eguneratzea baita, eh?
0: Ai, txika, gauza bada eguneratzea eta bestea que os baiais al otro lado.
2: Bueno.
0: O sea, lo que es un palo ahora es de puta madre.
1: Bai,
2: bai. Musikan bai.
1: Hau adibidez, palo bada.
2: Hau da palo bat, baina palo bat.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: Gazter.
1: La vida es más sabrosa.
0: Zuk nahi duzun musika guztia.
2: Goizeko amarrak dira.
3: Gaztea.
2: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
0: Fresh. Udan ere. Dira. Baina Fresh.
2: Zortzietan hasita. Amaika karte.
0: Fresh.
2: Fresh.
0: Uda honetan. Dira Fresh.
4: Dida beti fresh, baina udan freskoago. Dida fresh hementxe da, Maika Karte zurekin ostegun ondenoi, ondo gaude? Bai, esta, espero baiet, osteguna da, venga, animo, aste bulgare, leizterri ditxiko zaigu. Sara Alonso, egunon.
5: Egunon.
4: Ai, zari, gaur, harrika da festivalari buruz ez egingo diguzu.
5: Bai, aste buru honetan planik espaldin badauketzu, teknoa gustatzen baldin bajatzu, eta esango dugu. Ba, azke sentitu nahi baldin badozu, gero azalduko dugu zeagatik, harrika da jaialdia ezin duzu galdu, Izarran.
4: Izarran harrika da festivala, asteburu honetan jongotzen aldaparen asana jatuain.
6: Bai, bueno, gaur ez da pitingorena, boda bakarra horre ez baian utzi duguna asana jatuain, eta ez baiaren boda baten inguruko albiste ba kontatuko dizuet.
4: Bale, eta albiste serio batekin Alain Perez, Elliot Page.
7: Bai, begira gaur, aktoreekin natorze, lehen hitz egin dugu James Francoren inguruan, orain Elliot Page aktorea, bueno, estreinatuko da La Odisea de Odisei pelikula Christopher Nolanen pelikula berria bera agertuko da pelikula horretan eta, bueno, egon dira promoa egiten Elliot Page aktorea agertu da, ba, bueno horre fotokolez berdinetan eta, bueno, ba premierretan eta, bueno kritika pila bat jasotzen ari da ze badakizu, bueno, trantzizionatu egin duela, edo azken urte hauetan bere trantzizioa ikusi dugula
6: Emekien,
7: lentzen Ellen Page, orain da Elliot Page eta, bueno, ba, mezu transfobiko pila bat irakurtzen ari gara Twitterren Elliot Page-en arira, eta hori ere, bueno, aipatu behar da, eta honen inguruan hitz egin behar dugu.
4: Aipatu behar da, eta salatu behar da.
6: La Harry Potter ez du eser esan, porque ez zala hori da un gran en el culo.
7: Isilli gera da dillo.
4: Bai. Manu Etxeberria zure egunon, eta bagoaz, albisten bila. Alain Perezen eskutik titular guztiak, egunon.
7: Egunon, Getxok ere ez du pantailarik jarriko mundialeko finala ikusteko. Partido Popularrak ala eskatu zion Amaia Agirre alkate jeltzaleari, beste kirol ekitaldietan egin duen bezala pantaila jartzezala, baina Getxoko alkateak ezetz erantzun du. Arrazoia, Atletikek final handiak jokatzen dituenean bakarrik jartzen dituela Getxoko udalak pantaila erraldoiak neurketak ikusteko. Hori izan da erantzuna. Bilboko udalak ere pantailarik ez jartzea erabaki du, honen aurrean ordea Bilboko PPek iragarri du Doñaka Silda parkean pantaila ipiniko duela Espainia eta Argentinaren arteko finala herritarrek ikus dezaten. Eskaria garaiz egin duela azaldu dute Popularrek. Eta nazioartean Nazio Batuen erakundeak jakinarazi du Myanmarren Arakan iritik abiatu ziren 500 lagun gehienak Rohingya etniakoak hilda egon daitezkela, haiek zeramatzaten bi itsasontziak urperatuta egon daitezkelako. Aknur errefuxiatuentzako goi komisionatuak adierazi duenez, ekaina hasieran 250 pertsona zeramatzan ontzi bat itsasoratu zen Arakango portutik eta handi gutxira hartu emana galdu egin zuten berarekin. 280 errefuxiatu Rohingya beste itsasontzi batean abiatu ziren eta Nazio Batuen erakundeak uste du hau ere ondoratu egintzela. Myanmarren euri jasa indartsuak izan dituzte eta urte garai honetan itsaso baldintzak arriskutsuagoak izaten dira. Beste kontu bat, dolua eta samina erronkarin 29 urteko emakume bat eta haren 11 eta 7 urteko bi seme adingabeak hil direlako Ezka ibaian itota. Bainurako ohiko tokian udalerriko presa inguruan gertatu da ezbeharra, arratsaldeko 4:30 pasata bertatik paseoan zebilen bizilagun batek ikusi ditu gorpuak ur gainean eta ark emandu abisua. Larrialdi zerbitzuak bertaratu dira, suhiltzaileak eta helikopteroa barne barne, baina ezin izan dituzte suspertu. Guardia Zibilak ikerketa abiatu du ezbeharraren nondik norakoak argitzeko eta Erronkariko udalak beraldetik hiru eguneko dolua ezarri du herrian. Eta Baionan kanpaiak jo eta udaletxeko balkoitik hiriko giltzak jaurtitzarekin batera hasi dira dagoeneko bestak, milaka festazale gerturatu dira Baionako askatasun plazara, Leon erregea Baionako jaien maskota noiz esnatuko zain. Kantuz eman diote ongi etorria Pantxoa eta Peiok. Gaur bigarren eguna dute eta aur eta etxeko txikienak izango dira protagonista Baionako bestetan.
4: Etxeko txikiak pozik Baionako bestetan gaur euren eguna izango delako. Ba, ondo pasa, eh? Etxeko txikiei batez ere izango diegu. Eskerrik asko Alain. Eta bagoaz.
2: Trafikoa.
4: Bagoaz, errepidera, Manu Etxeberria, egunon.
3: Egunon guztioi, bueno, momentuz arazorik gabe jarraitzen dugu errepidetan, ez daukagu azken orduko istripurik, ez da ez beharrik.
4: Bikain.
2: Eguraldia.
4: Eta astonetan eguraldiaren berri emango digu Naiara Barredok, egunon Naiara.
8: Egunon, gaur temperatura beste apur bat jaitsiko da eta beroenak 25, 26 graduren bueltan ibiliko dira kostaldean eta 28 eta 30 gradu artean barnealdean. Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean berriz, bero handiago egingo du eta 30 graduak gaindituko dira oraindik. Zerua tarteka lainotuta agertuko da batez ere goizean eta ondoren arratsalde iluntzetik aurrera. Eta une horietan euri pixka bat egin lezake iparraldean. Hala ere, ez du denean bustiko, leku gehienetan ateri utziko dio eta egunaren erdialdeko orduetan gainera giro nahiko argia nagusituko da. Bestalde, gaur haizea ere aipagarri izango da. Arratsaldean dezente zakartuko da barnealdean gehien bat eta bertan giroa freskatzen lagunduko du. Beraz, gaur pixkanaka bada ere, temperaturak beheranzko joerarekin jarraituko du eta tarteka zerua lainotuta agertuko da.
4: Eta laino artean Maruxak taldeak gaur Santurtzin kontzertu eskainiko du lehen zaraketan digun bezala txosnagunean 11etan Maruxak taldearen kontzertua. Eta hemen kontzerturik ez, baina musika bai badakizu Dida Freshen zaude 11ak arte zurekin eta musikarik onenarekin. Maruxak gaur.

0: Fresh. Este es una... Nico Echart. Y Rati Andita Fresh en Yongi.
1: Bueno, bai, eta niko etxartek ere nire moduan jaunartxe aspaldi egina du, eta hori dela eta omenalditxo bat egingo diote. Non, ba, bat Getxon eta bestea Donibane Lohizunen. Niko etxarti amigos izango litzateke, bueno, bere abestia, berak abestuko du, bai. Non, bere abestiak ere abestuko dituzte. Zerrenda luze bat da, que no voy a ahondar.
0: Bota batzuk.
1: Bueno, bai, Osune Arakistain, mira, txika orain ez dauzkat eskura.
0: Bueno,
1: Anxe Dualde, no
0: vale.
1: Sé, Zabaltxe, Pello Artabe, Anne Bidalun, bueno, así un montón de peña, bai. Bai.
0: Oso ondo, yon gozon.
1: Ne.
0: Llego tonne.
1: Bueno, va, verá que estando bueno, encajatzen duela. Ongi baina. Saliendo bueno, pizka bat omenaldiak beti direla pizka bat como de póstuma edo horrela,
0: ¿eh? Bueno, baina askotan gertatzen da ilostean egiten diela holakoak. Bueno,
1: bai, hori egia da. Bueno, eta gure herria badakizu anitza dela. Ba, gaur jakin dugu, alde batetik Niko Etxartek Getxon, eta Bilbon beste honek joko duela. Barkatu.
0: Benetan? Terrible da, bestia. Osona. Karibe mixen sartu behar dugu,
1: bai, bai, bai.
0: Bale, gaur Bilbo, non?
1: Bai, Bilbo, izango da, non, no me digas non.
2: Hombre, ba, beharrezko egual da jakitea, ez, nun izango da.
1: Izango dizut, no, izte, eta denbora duzu epegiratxeko. Vale. 2027 ustailaren sortxian joko du Bilbo.
0: Vale, ustailaren sortxian, baina 2027, uste non gaur.
1: Vale. No, gaur jakin dugu. Voy contando, bai.
3: Guau, wow, urte bete, ya... Susartuza da rutina hortan, ez?
1: Bai, hau ere, bueno, pues, hemen egiten den oiko praktika bat da, ez? Uh-huh. Legos, zetakek, bueno, abista.
3: Urtebete terdiko.
1: Hori da, egiten dute, eta Bilbon izango da. Ez dakite exactamente nun, alain?
2: Begiratzen abil, eh?
0: Igual Barakaldon beken, izango da?
2: Be, seguraski, ez?
0: Ba, ezagur, oke, baina, bueno, ez dakit.
1: Donomaren baraka, bai, ja pega, bai.
0: Bai. Bueno, ba, hau,
2: entzunan izango dugu. Cinto por confirmar, ¿eh? No era posible, o sea...
1: Es que hain berria da albiste alain, que igual no la tienen ni montada.
0: Pero dago albiste.
3: Ahora indik esta ukiada tuak.
1: Bueno, Bilbon bai, baina ez dakigunon.
0: La betik atera berri dugun albistea da Don Omar, Bilbon izango dela, datorren urtean 2027 ustaiaren sortzian. Non, ez dakigu, itxaron berko dugu.
1: Eta azkenengoa, bueno, bigarren albistea da gaur, eskontxa bat eta zitxegin behar du. Da, lehenengoa ez eskontxa batetaz, bueno, pitingoren ez eskontxa zitzegin dugu,
0: bai.
1: Restaurante Las Palmeras, kontzak dago ahi el...
0: Fianza.
2: Horentxe berta irretia jarri duena, que zango duzte, de montre herida kontatzen, ez? Restaurante Las Palmeras.
1: Bueno, labur. Bueno, es, venga, pitingo alde batera utxiko dugu, itxegingo dugu, Shania Twain, buru.
0: Let's go, girls.
1: Shania Twain, para las de mi edad, Shania Twain, de hecho. Bueno,

0: Bueno, nazte
1: borraste. Abesti feminista, orduan. Bai. Oso ondo, aspaldiko adalako.
2: Bide batez, abesti hau entzuten da, harina izikusten Margo tiene problemas de dinero izeneko telesail bat, Apple TV-n, oso ondo dagona, eta hau entzuten da Michelle Pfeiffer autoan doan bitartea.
0: Opa!
1: Ze ona.
0: Bueno, ba, Michelle Pfeiffer zitxekin behar dugu Taylor Swifti buruz.
2: Epa.
0: Eta zango duzu eke tiene que ver la Shania Twain Taylor Swiftekin. Bueno, badak izute eskondo egin da, con Travis Kelce, que tiene una siesta al chaval.
1: Bai, gustatzen zaizu?
0: Izugarri.
1: Baina, bai.
0: Pero vale. Mucho.
1: Bai, vale, vale.
0: Baina mírame a la cara, Sara. Mucho.
1: Perfecto.
0: Asco.
1: Osundo.
0: Es que no le veo ninguna pega.
1: A ver,
0: chaval, es,
1: ya,
0: es.
1: Ya.
0: Es que ellos de aquí no la acaban, ¿eh? Igual
2: da. Claro, quiero igual ezagututa iritzita datzezu.
0: Gertatzen da, eh?
2: Gauzaren ditu fizikoki.
0: Bai, izugarria.
1: Eta aurpegiz?
0: Mucho.
1: Dena.
0: Begira nire aurpegia. Mucho. Bueno, total, eskondo egin dira. Eta nonbait, Shania, gonbidatua zegoen. Eskontxa horretara.
1: Ah, bale,
0: Ez da Juan.
1: Zergatik
0: ez da Juan. Porque izan txen konbokala... Wembley Stadiumen Harry Stylesen kontzerturako gonbidatu berezi bezala. Taylor Swift, Harry Styles, Jota Fuego ibili ziren 2012-2013 urtean. Ke ha habido ahí? Una lapurreta de invitadas. Claro, porque Harry Styles etxegoen gonbidatua.
2: Etxegoen gonbidatua, ez daukate erlaziona hauek.
0: Ez dakit.
1: Bueno,
2: gonbidatzeko moduan iguales.
0: Gonbidatu zuen de sanción, justo me pilla concierto ese día, chica.
1: Izan
0: leike.
2: Hombre, Harry Styles egonda en New Yorken edo dabil 30 konzertu eskaintzen, uste, dorun, bueno.
1: Hor korrika baten den, baina horren Wembley dago, Ez Wembley esan duzu.
0: Bai. Zurrumurro egon da, Shania Twain eta Taylor Swift artean nolabaiteko konflikto bat egon ote den, baina, bueno, Shaniak bromak egin ditu inguruan, eta, no, se interesa mucho el tema, baina, bueno, abestia entzuteko aitzake politaz den.
1: Entzun dugu aziratik igual?
0: Bai,
1: claro. Venga, ozera entzutera aziratik, ingo dugu lan txapuza pixkat. Hemen zedatu. Men, I feel like a woman, Shania Twain. Edo Shania Twain, nahi duzun bezala, eskerrik asko jongo.

0: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
2: Ongi etorri,
3: gure amaren etxera.
4: Bi herri.
1: Elorrio da Euskal lurraldeetan jauregi gehien kontserbatu dituen herria.
4: Bi eraikin.
2: Hau, Arespakotxaga Mendibil etxea dugu.
1: Garai batean posta etxea izandako eraikina ezagutuko dugu.
4: Inoiz kontatu gabeko historia.
5: Eta hor, ezkondu baino lehen ume bat izan zuen, ume mulato.
2: Lasai, lasai.
4: Gure amaren etxea bueltan da. Gaur gauean 10ak eta 4denetan ETB baten.
6: ETB honen ere eskuragarri. Udan ere, lanera etorri behar izan dugunez, arren, entzun dida fresh.

0: Udan ere, lanera etorri behar izan dugunez, arren, entzun Dida Fresh.
1: Wow. Teknoa gustoko baduzu, entzun zazu hau, interesatuko zaizulako. Arrikada festivala bihartik aurrera Izarran, Araban, Sara Alonso. Kontatu.
2: Bai, beste behin, ez? Pasaden urtean ere hemendik oker espaldin manau aipatu zan jaialdi hau. Hola, titular moduen esango dutzuet aske eta seguro sentituko zaren jaialdi queer transfeminista dala, bale? Hori da titula,
1: oso,
2: titularra.
1: Oso garrantzitsua.
2: Bai, aurtengoa laugarren edizioa da, ados, eta 2018an hasi ziren jaialdi honekin, baina buen hortxe eta hartien geldialditxo bat eukizauien, eta 2024tik urtero ja indago ba, jaialdi hau. Ez da matzate urte asko, egiz esan da, jaialdi nahiko berria dala esan genke, baina jaialdi gutxi aurkituko dituzu honelako inguru polit batean eginak daudenak, eh?
1: Ja, egia da, toki, bueno, estelai batean egiten da, oso, bueno, naturarekin bat konektatu egiten du, ez da,
2: bai.
1: Jaialdiak, eta benetan berezia da ikustea bintzat guk, bueno, ez dugu bertan ezer ikusi, baina...
3: Zarra dago Urduñako kruzea inguru horretan, Gasteiz eta Bilbo artean.
1: Hori da,
3: Gasteiz Bilbo artean. Altube inguruan.
2: Hori da, urka bustaitzen...
3: Te lo digo, orain txebegiratu lako,
2: Niri
3: esaten jazu Izarra eta igozi, Estella.
2: Ba, oso polita da.
1: Ikusi bituzu, hori Izarra da.
3: Izarra
1: da, kontuz. Begiratu Googleen eta sartu Arrikada Festivala ikusteko non egiten dan.
2: Bai.
1: Politia da, oso
2: bai.
1: Politia.
2: Esaten dago, oza, elbidea da, lekua da Parrazar bidea, baina da, olako zelaia undi bat, eta nahiko undi xamuten dauen arren, familiarra da, bai.
3: Sí, sí.
1: Gustuta jaztu, eh?
4: Bai, oso landaguneko jaialdi bat, eh?
1: Hori da.
2: Bai, esan dugu, bihartik hasita, igandera arte, ja, fondotik entzuten gabiltzan, teknoa izango dela protagonista, eta hortaz gain, aipatu
3: behar... Toke jurru ere badu, zorrela marabalista, zeta,
1: bai.
2: Baina, bueno, nahiko ilun, giro ilun aukiko.
3: Diabolos, sí.
1: Bueno, bai.
4: Home, kala da, tekno queer transfeminista.
2: Claro, bai, bai, esan dugu. Horretaz gain, esan behar
3: dut... Egiten dute beste gauza hori kon fuego zorrela kateekin, que me pone nervioso.
2: Ez, baina ikusi dut, ez dakit aurten egingo dan, baina ikusi dut, hortxe webgunean zela da dinamika hau pintxo batzuk sartze dituzula azalean eta altza huitzen zarela.
3: Ah, fakir.
1: Bai,
3: bai,
4: bai. Ditorekin hau, ez dakit dala zer dena.
2: Eso ikusi, impresionante.
3: Como tragasables, fakirra da,

0: Horrelakoak egiten dituena. Zekizela dukon izena.
1: Hori egiten da.
2: Beste urte batzutan...
0: Ezekuelgan blokez barra belletati baita ere...
1: Piskat, impresio maten dago, eh? Baina bueno...
3: Hori zer dago, show bezala?
1: Beste urte batzutan egon omen da.
2: Zartu. Horten, jun eta ikusi.
1: Hori, esan behar dugu, ez dugu esan, baina jaialdiaren ardatz nagusia dala, apur bat, industria musikalian, holan, historikoki, baztertuak izten diezen, emakumeak, pertsona trans, esbitarrak, eta oro korrean, bueno, queer kolektiboari lekua ematen dutzen jaialdia dala, bale? Orduan, super giro polita egongo dala, hiru hitz jat, eta ekarri ditut hiru proposamen.
2: Hau Blanka.
1: Hau Blanka.
4: Bien profundo, hau, Bai.
3: Pixka trantze moduan entzutekola, ez?
1: Bai, pixka hipnotikoa da, eta proposamen guztiak olakoak die, oso hipnotikoak. Blanka da, teknoaren olatu berriaren parte izendatu dauen artista horreitako bat.
2: Vale.
1: Kordobakoa da, baina egun Berlinen bizi da. Badakizuen Berlin badala teknoaren, kunetako bat, esango dugu, bale? Gainera, bueno, Blanka honek Bergain, Fabrik eta olako klubetan pintxatu izan dau. Eta beraz, hau ikusita entzuteko aukera izango dozu, baina bestetik ofensa ere izango da.
2: Jongi, ez dakit akordatzen zaren, baina zuk eta biok ikusi dugu ofensa pintxatzen.
4: Ah, bai?
1: Bai, Orion.
4: Orion?
2: Orion.
4: Anda!
2: Orion izan ziren Lamia Mari, izan zan flaka.
4: Bai.
2: Eta ofensa. Eta asko gustatu zitzaigun,
1: vale,
2: asko.
1: Ez gara mugratzen ala, Jongi.
4: Ez?
1: Bueno, da Leiren proiektua, vale? Leire abizena ez dakigu, hola aurkezten da bera, Leire ofensa. Hasiera batean askura proiektuan ibilitzako esan, baina 2024an bakarkako ibilbidea hasi zauen, eta, batez be, gure zauelako pixkat askeago sentitu, teknoa egiten, eta zalantza barik, leku perfektura iritsi da, aske sentitzeko.
2: Ba, seguru.
1: Eta azkeneko proposamena, ez daguna egiten jat, biko honetako pertsona bat, Eternal bikoa da.
2: Oso iluna da,
1: dana. Bai.
2: Eternal.
1: Bai, Gillen eta Laura osatzen daue, Gillen Aramaizokoa da. Eskenik vale. Bizitza osoen ezagutu dut.
2: Zure laguna.
1: Gazte hau, bai. Eta, Praga eta Berlingo hiriak, berriz ere Berlin, bai, inspiratuta, sortu zauien proiektua. Old School Tekno hipnotikoa egiten dutela esaten daue. Beraz, hortxe trantzean sartu nahi baldin badozu, Ezin dauzu begaldu.
2: Oso interesgarria, harrika da festivala bi hartik aurrera, izarran, ez dandako ask eta seguru sentituko zaren jaialde queer transfeminista da, beraz bertaratu, gozatu eta aske sentitu hori ere bai. Bi hartik aurrera, Harrika da festivala, izarran landagunean eta oso interesgarriak diren artistekin Blanka entzun dugu, Eternal, Ofensa, besteak beste.

0: Fresh.
1: Gandia Valencian badago norbait forever zorioneko dagoena. Izan ere ostiralean, Illa Kamar, 11ren oro jakpoten 525.773 euro baino gehiagoko saria eman du. Beraz, forever zoriondu dezakezue, sariak irauten duen artean, eta zuri ere gauza honek forever irautean nahi baduzu jokatu 11ren euro jakpoten. Aste artero eta ostiralero, 2 euroren truke bakarrik 120.000 euro lainoko zakuak. 11ren euro jakpot, milioidun forever.
2: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Aurten Barakaldoko Karmenak inoiz baino indartsuago entzungo dira. Uztailaren 11tik 19ra gozatu 9 eguneko musikaz Herriko Plazan eta Anaien Parkean. Ziloe, Niña Polaka, Sune, Latzen, Janus Lester, Berbenak, DJak eta askoz gehiago. Gustu guztietarako musika festaren bihotzean. Bizi 2026ko Karmenak. Informazio gehiago barakaldo.eus, app-en eta WhatsApp kanalean.
4: Jakina da udak, usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
5: Hostia puta.
4: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
5: Joder!
4: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren... Debajo la lleva leiaketan.
5: Ay, por favor.
6: Kontuz ez dugu aztu, eh? Debajo la lleva zen tarte berri bat egin behar genuela. Ez duzue asmatu, hasierako sortzietan egin dugun tartean. Ez duzue asmatu. Zer ari den usaintzen jongotzonen kakoa?
7: Bueno, ba, usainak eta usaina, azkar-azkar emango ditut orain artekoak. Vale. Usainak eta usaina ez dela usain ona, esan dut. Aunque itxuraz ongi usain beharko lukeen zerbait den.
6: Bai.
7: Itxura polita beraz, usaina satarra. Eta orain diot beste bat. Etxean ez da egoten normalean.
6: Ah?
7: Traes de fuera comprau.
6: Vale.
8: Etxean ez da egoten.
6: Baina...
8: Vale.
6: Vale.
7: Bueno. Kolore eta tamaña desberdina huele como la oriña.
6: Literalki edo ondo geratzen zalako oriña.
7: Es, yo creo que bai daka, dauka como un olor a orines, como un saco, bai, como una bolsa medieval de orines, así como entre cuero.
6: Wow.
7: Y orin.
8: Ostras, gorko azaia, bueno, entzungo ditugu apustuak. Ah, itxen segundu bat, ez da entzuten, ez regatik ez da entzuten.
6: Ui, ze arraroa.
8: Ez da igual entzuten, hemen.
6: Ez.
8: Eta irikita dago, ez? A ber, momentutxo bat.
6: Zergatik, ez dugu lertzen?
9: Artu bueno, tabletetik.
8: A ber, ze jarriko ditu tabletetik, zetik ez da entzuten, hau?
6: Bai, ari gara erreproduzitzen eta ez da entzuten, zuek emandako.
8: A ber, WhatsApp, freskatuko dugu, hau, ez dakitze.
6: Freskatu.
8: Bai, freskatu WhatsAppa, bitartean.
6: Bitartean ez dago dugu 100 euro ditugula bai. Zuentzat, bihar egingo dugula zozketa, gaur azken irabazlea izango dugu, eta 4-5 artean, erabakiko da, bazeinek jasoko duen 100 euro. Usain txarra da, itxuraz ona, itxura ona du, zerbaitek, baina usain txarra, oso txarra. Pisa bueno, usainare bai.
7: Bueno, bai, de bolsa de orines medieval gehiago, horrela.
6: Vale.
8: Bueno, Juango naiz jartzen tabletetik, ze gure ordenagailuak ez da funtzionatzen. Vale. Bueno, venga, hasiko gara, a ver.
7: Vamos.
10: Romanesku usaina.
7: Romesku, barik, romanesku barik, romesku izango litzateke. Ez da romeskua.
6: Vale.
7: Baina, ez da bezala, Muzturre sartun den,
6: Bai.
11: Egunon, koles de Bruselas.
7: Ai, koles de Bruselas. Cada uno un pedo en la boca, bai, beti esaten dut, bai.
6: Ya.
7: Bai.
11: Egunon, aziak, romeskua.
6: Romeskua,
8: Bueno, hortik gabiltza, bueltak eta bueltaka. A ver, venga, este hau.
12: Amoniakoa.
7: Ah? Amoniakoa, ez da, bai.
8: Ez da, amoniakoa,
7: Bai, ez, bai.
6: Jateko da.
13: Mendiko perretxikoak.
6: Perretxikoak.
7: Mendiko perretxikoak. Ez, baina horrere, a ber, beinola,
6: Beinola.
9: Arrekon du zaintzen dago, ez?
7: Barrua.
6: Ja.
11: Gertu da
12: romaneskua.
8: Bueno.
7: Mira, otro romaneskua.
6: Romanesku
7: barik romesku.
6: Ja, bai.
10: Tripakiak.
7: Tripakiak. Ez du itxura orde. Begira, gauza bat esango dizuet, pizka bat galduta zaudetelako. Esan dut, normalean etxean ez da izaten, erosi egiten dugu,
6: bai.
7: Etxerako. Erosten dugu, pentsatuz, usain gozoa edukiko duela. Pero no la tiene.
6: Baina, no es konturatzen zara usain txarra duela.
7: Ba, usain txendu zunean.
6: Baina.
8: Eta beti dauka usain txarra.
7: Es que ha nacido como pa oler.
9: Baina orduan jakingo dozu usain txarra dauka.
7: Ez dakizu, hasta sartu nemutzturre, hasta barruraino.
6: Jaleike, jatekoa da? Ez.
7: Andone, Luis Aduriz, igual bai.
6: Vale. Dekoratibu. Dekora zerako da.
7: Banda de di hortunde.
8: Venga, a ver.
7: Es que no estela de nada.
10: Egunon.
8: A ver.
10: Azaloria.
8: Azaloria. Bueno.
6: Azaloria. Bueno, Andoni Luis, a ver si te equivocas.
7: Ese tupper que te ha quedado horreco egunean y huele a pedo hasta el ascensor.
11: Algak.
8: Algak.
7: Algak es...
8: Beira, justo algak... Duela bi aste edo sartu genituen, bera, jongi etzegoenean, alga usaina jarri nuen, a ver, venga.
11: Membrilloa.
6: Membrilloa. Ez da, degora zera.
8: Usain txarra dauka,
6: eh? Ez da la jatekoa.
7: Dulce, manzana, eta...
10: Komuneko ambientadorea.
7: Ah, brisa un toque.
6: Baina horrek usaiko esua dauka.
7: Una giñada un toque.
8: Baina, brisa un toque, no ez di dauka. No estoy dando causa hincharra, ¿horre?
7: Pues igual, porque no ha hecho efecto y te hueles la otra.
6: Esta prisa en culpa. Esta...
11: Kotxian jartzen da minta hori de pino oitako bat.
7: Batzuetan egia da.
8: Egia zan, de pino usai hori da txarra.
7: Arreme que fuma como un carretero. Arrek uste du piñoarekin la coge todo el tabakazo. Eta te queda un olor. Bueno, venga, azken pista potente.
6: Bai,
8: beste.
7: Ez baian murgiltzen gaituen usaina. Batzuetan bai, bestetan ez, bai, ez...
6: Bai, hori lehen esan.
8: Zika baino, ze pista da hori, o sea...
6: Hori ez da pista...
7: Bai, ez...
6: Ez bai, ez, hori pista da.
8: Itz jokoa da.
9: Ez bai, ez...
6: Ni oso galduta nago. Venga.
8: Bueno, jarraituko dugu entzuten, a ver, entzulek zesate duten, venga, a ver, beste hau.
10: Margaritas.
7: Ai, le ha dao!
8: Bai!
7: Ai, le ha dao! Ai, le ha dao!
8: Baino, Margarita usaina txarra da.
7: Margaritak, bolsa de orines medial batek badakizuak eguele. Pues imagínate, narrua, pixa, es, huele fatal. Itxura zoragarria du, pero la margarita huele mal.
6: Vale, vale. Ba, orain badak egun.
8: Bai, eh?
7: Bai.
6: Nik enekien, bentzat. Vale.
8: Bueno, ba, oiane, zuretzako gorko txartela.
7: Horre esan dudana, kolore tamaina desberdina, que te huele como la oriña. Bai.
6: Ja, justu, margariña.
8: Ba, segura usaitu gabe.
6: Oiane, ba, eskerrik asko, partartzagatik, bihar zosketa.
0: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

0: udan ere, lanera etorri behar izan dugunez, arren, entzun Dida Fresh.
1: Etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeden hartzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita, goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
2: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.
4: Ongi etorri,
5: gure amaren etxera.
6: Bi herri.
7: Elorrio da Euskal Lurraldeetan jauregi gehien kontserbatu dituen herria.
6: Bi eraikin.
4: Hau, Arespakotxaga Mendibil etxea dugu.
7: Garai batean posta etxe izandako eraikina ezagutuko dugu.
6: Inoiz kontatu gabeko historia.
8: Eta hor, ezkondu baino lehen ume bat izan zuen, ume mulato.
4: Lasai, lasai.
6: Gure amaren etxea bueltan da. Gaur gauean amarrak eta laurdenetan ETV baten.
9: ETV honen ere eskuragarri.
10: Bihar estrenatuko da Christopher Nolanen pelikula berria de Odyssey, la Odisea, Odisea. Eta, bueno, ba, bertan izango da aktoretako bat protagonista da gaurkoan gurean, Elliot Page, ba, oso kritika txarrak jasotzen ari delako, bueno, irainak jasotzen ari delako.
11: Bai, ez dira kritikak dira, irainak bere itxuragatik hobeto esan da, ze, bueno, zuk esan duzu bezala gino, estreinatuko da La Odisea pelikula, bertan ikusiko dugu Elliot Page aktorea, eta norden ez badakizue, egin zen aktore bezala ezaguna, Ellen Page zenean, ezagutu genuen, ba, 2000ko hamarkada horretan.
12: Juno
11: pelikula egin zuen protagonista bezala 2007an, eta aurretik Hard Candy ikusi duzu pelikula?
10: Ez.
11: Ostra, ikusi mesez Hard Candy zeda gogorra, baino orain adibidez Obsession pelikula eta topera da bilela, Hard Candy ematen du beldurra baita bestera batera, baino da benetan thriller oso interesgarri bat, eh?
10: Vale,
11: bai.
10: Hard Candy.
11: Eta Hard Candy uste dut izan zela bere lehendabiziko pelikula 2005an, esan dugun bezala, bueno, ba, Ellen Page zenean horrela ezagutu genuen, baino azken urteetan 2020tik ba bere, bueno, trantsizioa hasi zuen, eta duela egun batzuk sarean bera boxeatzen agertzen zen irudi batzuk egin ziren viral, eta La Odisea pelikularekin lotuta ba ikusi dugu baita alfombra gorrian, ikusi dugu fotokolen batean, eta orain ba askoz ere muskulatuago dago, irudi aldaketa ba oso nabari bat izan du, zesan dugu trantsizioa hasi zuela 2020an, baino azken urte hauetan, bueno, ba, aldaketa de xente jasan ditu, eta orain 2026an ba, aldaketa ba oso nabari batekin agertu da.
12: Candy, komentatu duzuna dago en Rakuten TV. Ke hostias da Rakuten?
11: Uste dut dela, plataforma doakoa da, osea, zuk deskargatu dezakezu, baino gero iragarki batzuk agertzen dira, osea,
12: vale.
11: Ba, ez dago gaizki,
10: nik.
11: Zerbait ikusi dut Rakutenen, eta bueno, vale. Osea, a ver, iragarki batzuk badaude, baina, bueno, da, telebistan ikustea bezala, iragarki gutxiagorekin, baina doainik da.
10: Esango nuke, trantsizioaz gain, urte asko pasa direla, ez, Ellen Page-etik, bueno, zahartu ere egin dela.
11: Bai,
10: nuen,
11: baita ere, noski.
10: Hori ere gertatzen dela, eta horregatik bere itxuragatik ari da, ba, irainak jasotzen.
11: Bai, eta irainak gainera oso jebiak, ze, bueno, ez dakit, bere irudi berri honek erreakzio olatu batek arri du, eta mezu pila bat ikusten ari naiz Ixan, ez dakit, Ixa, bueno, badakigu gero ez da ultrakontserbadoreagoa dela, eta horra agertzen diren gauza asko fuertea direla, eta egual ez dugula pentsatu behar mundu guztiari dela horri buruz hitz egiten, baina nik pila bat ikusi ditut, eta mezu iraingarri desente, osea, espero nuna baino gehiago. Eta, bueno, ba, hori, azken finean, ba, inungo filtrorik gabe ari dira transfobia zabaltzen Twitterren mezu oso iraingarriekin, ba kritikatuz hori, batez ere kritika nagusia da lehen emakume bezala emakume guapa bat bezala ikusten zutela, eta orain askoz ere itxusiago dagoela. Hori da, azkar esan da kritika.
12: Puntuan eduki behar dutena da, lo que se la sude a ella.
10: Hori da. Claro.
12: Bera bere bidea egiten ari dela, eta de mendikan txalo, bero bat.
10: Berak ez dago erantzun ez zerrez.
12: Claro.
10: Ez dut uste.
11: Berak ez du zerrezan, baino, iruditzen zait, deigarria nola jendeak inungo filtrori gabe eta lasaitasun guztiz botatzen dituen mezuak, gainera, ematen du sentsazioa gauza normal bat izango balitz bezala idazten dituztela mezu hauek. Hau da, ba, bere itxura fisikoa aipatzen ari direla besterik gabe, eta horra atzean dago sekulako transfobia, ze azken finean kritikatzea bere altuera, ze klaro, usut bat 55 neurtzen duela, eta klaro, gizonezko izateko ba, oso txikia dela, ipotxe, itxusi bat bezala irudikatzen dutela, bueno, gauza oso benetan krudelak eta fuerteenak, eta azken finean nabaritzen da zuzenean berari, bere trantzizio honetan min egin nahi diotela mezu hauek, ez? Azken finean objektu batera mugatzen dutelako Elliot Page bera, ez? Bere ongizatea edo berak nahi duena kontuan izan gabe, ze gauza bada zu pentsatzea zure etxean, ez? Ostra, ba, emakume bezala iruditzen zitzaidan oso guapa, eta orain gizona dela ez zait guapa iruditzen. Ba, oso ondo, hori da zu pentsatze duzuna.
10: Baina ez adierazi, ez? Baina,
11: hortik kontzienteki tuiteatzea pertsona hori, ba, ezakit, gutxiesteko bere nahi eta ongizatea kontuan hartu gabe, esan bezala ulertzera emanez, zure iritzi hori garrantzitsuagoa dela bere ongizatea baino, ba, hor ja nik uste dut hor dagoela hemen arazoa, ez? Eta Elliot Page gainera jakinda, hainbat elkarrezketetan kontatu duela bere trantzizioaren aurretik ze gaizki zegoen, ze genero disforia zeukan, eta orain askoz ere zoriontsuago dela bere aldaketa honekin, ba, nik uste dut hori izan beharko litzatekeela albistea, ez?
10: Zuk esan duzu, ez? Atzean transfobia dagoela, eta nik inoiz ez dut ulertuko zergatik kritikatzen den trans pertsona bat. Ez dut ulertzen, ezin dut ulertu. Nola, ez? Eta zuri ze importa zaizu, ez?
11: Claro, eta gero, jende batek baita, pixkat, hausalatu du, eta ikusi ditut baita mezu asko, esan ez, ai, nola jartzen zareten kontu honekin, ze uste dezute Eliotek hau irakurriko dula, edo zerbait?
10: Kaso, bai.
11: Ba, irakurriko balu, edo ez, berdin du, ze ez da bakarrik Elioti egindako kritika bat, hau, jende honek idazten du, transexuala den pertsona batek irakurtzen baldin badu, gaizki sentiarazteko baitere, eta ohartarazteko trantziziori zerbait txarra dela, ez? Osea, azken pinean ez da Elliot Page irakurtzeko zerbait besterik gabe, edo ez, da, azken pinean kritika bat trans den edozein pertsonari, ez? Orduan ba, besterik gabe horrelako mezuren bat ikusten baldin badegu Twitterren nik desente ikusi ditu dala, mesedez, ez utzi pasatzen, ez da pasatzen utzi beharreko zerbait, iritzi bat bakarrik dela ulertzera emanez, zeda iritziz mozorrotutako gorroto mezu bat, eta hauen aurrean ba, garrantzitsua da gutxienez identifikatzea pertsona bat edo kolektibo bat mintzeko mezuak direla eta ez direla iritzi simpleak bakarrik, ba, bueno, etzaizulako gustatzen gaur egun daukan itxura fisikoa. Besterik gabe.
10: Ba, txaloak zuretzat, Zezango dugu, bai. Eskerrik asko, oso garrantzitsua izan dako alain, oso garrantzitsua da, bueno, ba, mezu hauen kontra ere egitea guk, eta, bueno, balase dokontua.

0: Udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun dira fresh.
1: Segi, entzuten dira fresh ez gaztea, zer?
2: Ez duela ematen denbora, baina biharko preparatu, kai azken orduko bat.
1: Ezingo?
2: Bai. Una máquina de hacer noticias.
1: Ya sé, algoritmo dauko ez duen, netan, eh?
3: Noia, bilakatuko dugu dira freseko pertsonaia nagusia, ez du
1: ondo. Zida, zida, geratu oin.
2: A ver, chicas.
1: Jongo zona la parena, eskerrik asko.
2: Ez da asko, bihar arte nebizitxak.
1: Bihar pitingo, Sara Alonso, eskerrik asko.
4: Bihar arte.
1: Alain Pérez, eskerrik asko.
3: Zuei, eskerrik asko, bihar arte.
1: Eta Manu, mila mila esker. Eskerrik
5: asko guztiei, bihar arte.
1: Aio, bihar ostirala izango da, eh? Eta ondo pasako dugu.

arte agurtu dugu eta beraien lekuko hartuta ba hementzen agoni Irati Elizalde ostegun goiza musikatzen jarraitzeko prest. Hiru orduz izango nauzu hementxe mikroaren alde honetan eta txanda berri hau estreinatzeko 2008ko klasiko puska bat ekarri nahi izan dizut. Une hartan debutatu zuen Vampire Weekend taldeak disko homonimoarekin eta hauxe erabili zuten aurkezpen single gisa A-Punk. Eta iraganetik goazen orain momentuko musika talde baten bila. Marte Lasarte laukotea disko berria grabatzeko bidean da. Eta dagoeneko aurreratu digute bigarren abesti bat ere. Neomak taldeko Eider Bilalbarekin batera sinatu dute. Kristalezko eguna.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantza pista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Mitxalinetan Enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu,

Bueno, babiar, ustailaren 17 egun handia izango da Gracie Abrams kantautorearen zat, izan ere, bihar ostiralarekin batera argitaratuko du bere 3. estudioko lana, Daughter from Hell eramango du izenburutzat, eta orain arte luzatu dizkigun aurrerapenak entzun da, bueno, argi dago zerbait ona datorrela, eh? Hortxe izan duzu froga, Hit the Wall. Bueno, eta ETS-eren konkista diskoa zabalduko dugu orain. Bertan jasotzen da, zure orbaina izeneko abestia, eta orain bigarren buelta bat eman diete Valentziako La Fumiga taldeko lagunekin batera. Ba, hauxe izan da emaitza.

0: Ongi etorri misterioaren zalea morratuak. Gaur ez usteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eta nazake? Hau ilusioa, deskontua duen motxila hau ez erostea, hori xelizateke delitua.
1: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160%-eranoko deskontuekin, ustailaren 29 arte bakarrik.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

Sabrina Carpenter agurtu eta country doinuez zipristinduko gara orain Noah Kahan kantautore estatu batuarraren konpainian. Apirilean kaleratu zuen The Great Divide izeneko bere laugarren estudioko lana eta horrelakoak topatu ditzakezu bertan. Doors.

hilabete barru datorren abuztuaren 17an gazteak gaua ospatuko dugu Zarauzko malekoian. Eta zuzeneko musika izango da bertako protagonista nagusia. Inguruko talde gomidatu batez gain, bertan egongo da Olaia Inziarte. Eta baita hemen atzetik entzuten gabiltzan hauek ere, zeatik ez banda donostiarra. Hortxe, izan duzu beren berriena, erru dena. Eta Benson Boonek ere abesti berria dauka eskuartean momentuz, aurten kaleratu duen lehenengoa. Bideoklip ikusgarri batez lagunduta luzatu digu gainera, beraz eman ikustalditxo bat, merezi du. Apuntatu izena, The Time of My Life.

0: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
1: EITBren eskutik.
2: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza,

0: dira.
1: Kantu denak dira ezaguna.
0: Hita. Garai bat markatu duten kantuak. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak. Hita entzat dira.

Goizeko 11ak eta 41 minutu ditugu gure ordularian eta urrengo ekarpen musikala SSS talde Bilbotarrak egingo digu. Hauxe da beren berriena, Zaunk.

0: jaietan hautatu zero.
1: Euneko zero, sexu indarkeria.
0: Euneko eun, alaitasuna, berdintasuna.
1: Askatasuna, errespetua.
2: Gure eskubidea da.
1: Bizkaiko foru aldundia.
3: Gandia Valencian, badago norbait forever zorioneko dagoena. Izan ere ostiralean, illa kamar, 11ren euro jackpoten 525.000 763 euro baino gehiagoko saria eman du. Beraz, forever zoriondu dezakezue, sariak irauten duen artean, eta zuri ere gauza honek forever irautean nahi baduzu jokatu 11ren euro jackpoten. Aste artero eta ostiralero, 2 euroren truke bakarrik 120.000 euro lainoko zakoak. 11ren euro jackpot, milioidun forever.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
6: Pamela. Better than before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: not saying much.
1: Bueno, bari gara apurka-apurka eguerdiko seinaletara iristen, eta aurrengo minutuak Zumarragan emango ditugu Aimar Zetak gomidatu gaituen festa ikaragarri honetan. Pija

0: pizelego.
1: Orain gaztea, guau gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Bueno, gaur bertan hasiko dira Donostiako Karmengo jaiak, eta urtengoan ere musika eskaintza zabal batez lagunduta datoz. Eta bai, bengo ere ageri da kartelean, eh? Bihar izango da bere txanda, Donostiako portuan arituko da. Eta artista oiartzuarraz gain, zeatik ez eta Maruxak taldeak ere igoko dira oholtzara bihar. Beraz, ezin duzu galdu, eh? Guztia gaueko 10:30etatik aurrera izango da. Eta bitarte horretan, bengo gurean izan da motorrak berotzen, bizirik gaudelako.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Tira eta pasa berri den asteburu honetan, Madrilen izan da bera Bruno Mars, The Romantic Tour biraren baitan. Bi egunez jarraian dena eman du holtzaren gainean, eta gaurkoan gurera dator, I Just Might.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrera.

0: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu hitzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
1: Ongi etorri!
2: Gure amaren etxera.
3: Bi herri.
4: Elorrio da Euskal Lurraldeetan jauregi gehien kontserbatu dituen herria.
3: Bi eraikin.
1: Hau, Arespakotxaga Mendibil etxea dugu.
4: Garai batean posta etxe izandako eraikina ezagutuko dugu.
3: Inoiz kontatu gabeko historia.
5: Eta hor, ezkondu baino lehen ume bat izan zuen, ume mulato.
1: Lasai, lasai.
3: Gure amaren etxea bueltan da. Gaur gauean amarrak eta laurdenetan ETV baten.
6: ETV honen ere eskuragarri.
7: Duela hilabete ikusi zuen argia Olivia Rodrigoren hirugarren estudioko lanak. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love izenpean, amodioari eta, bueno, batez ere desamodioari buruzko amairu abesti puska bildu ditu. Eta hain zuzen ere honako honek zabaltzen du

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Oh, urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator.

Hilabete honen amaieran uztailaren 21an plazaratuko du Ariana Grandek bere disko berria, Petal, eramango du izenburutzat, eta aurrera pena bestiarekin, bueno, erabat liluratuta gaude hemen gaztean, Hate That I Made You Love Me.

Bueno, bazkar esaten da, baina duela hiru urte estreinatu zen zinemareto guztietan Barbie fenomeno zinematografikoa. Eta Dua Lipak ere bere ekarpena egin zuen pelikularen soinu banda ofizialerako. Mark Ronsonek ekoitzita, hauxe izan zen emaitza, Dance the Night.

0: udako proposamenarekin. Eta sumatzen da bai zuen artean ere oso gogoko duzuela, izan ere zuen botoei esker, zuen babesarekin, bigarren astez jarraian Top Gaztea zerrendaren gorenean jarraitzen du La Graciosa izeneko honek.
1: La Graciosa, en La Graciosa la vida es más sabrosa.
0: Horrelaxe daukagu Top Bosta aste honetan.
2: Top Bost Gaztea zerrenda.
3: Berantzko bidean jarraitzen du Marenek, baina top bosteko orbitatik aldendu gabe.
2: Bosgarrenean,
3: sekretuek.

0: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, Euskararekin eta Euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
2: Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Alternatiba profesional teknifikatua, antolatua eta estrategikoa gure gizartearentzat. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30ra baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
3: Ba, entzun ditugu iragarkiak eta Iruñara goaz orain Katxalin eta Nenufarrak Boskotearen konpainiaz gozatzeko. Estudioko lan berria argitaratuko dute irailean, Zeruak eta Sabaiak izango da honen izenburua, eta lehenengo aurrerapen singela Gaztean duzu entzungai, Zaldiak.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gaztea topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: trikordu batetako seinaleak entzun eta automatikoki 2007 urtean egin dugu geldialdia Paramore taldearen klasiko puska hau berreskuratzeko. Urte hartan plazaratu zuten beren ibilbideko bigarren diskoa, Riot izenekoa, eta abesti hau erabili zuten aurkezpen txartel gisa, Misery Business.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Tame Impalaren Deadbeat disko berria zabaltzera goaz orain. Bertako abestietako bat da Dracula izenekoa bai, baina gerora beste buelta bat eman dio Blackpink taldeko Jennyrekin batera, eta hauxe atera da.

Barri B, Aranda de Dueroko artista, Bilbao BBK Live jaialdian izan dugu joan den asteburu honetan, eta gaurkoan gurera dator bere urrengo diskoa izango denaren aurrerapena bestiarekin. Silverado, dau.

0: Bero hau, basatu zuretara?
1: Ez, toian geldituko naiz. Onzeren udako kupoi berezia friloraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta beroak alde gindu.
0: Noski.
2: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friloraren kupoiarekin. Ototza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Ongi etorri!
5: Gure amaren etxera!
6: Bi herri!
7: Elorrio da Euskal Lurraldeetan jauregi gehien kontserbatu dituen herria.
6: Bi eraikin!
4: Hau, Arespakotxaga Mendibil etxea dugu.
7: Garai batean posta etxea izandako eraikina ezagutuko dugu.
6: Inoiz kontatu gabeko historia.
8: Eta hor, ezkondu baino lehen, ume bat izan zuen, ume mulato.
4: Lasai.
6: Gure amaren etxea bueltan da. Gaur gauean 10:45 ETB baten.
3: ETB honen ere eskuragarri.
9: 11. Sagardo lehiaketa Izarna Zabalen. Uztailaren 18an larunbata arratsaldeko 6etatik aurrera. Sagardo dastaketa eta pintxoak. Euskal Sagardo gile honenetako 13. Eula Gaztainaga, Aburuza, Añota, Akarregi, Altzueta, Alorrenea, Petritegi, Bereziartua, Egiluze, Ekain, Urdaira, Izeta. Larunbatean denok Izarna Zabalera.

honetan ere Neo McLaukoteak Lasturak Orbain izeneko lan berriaren aurkezpen lanekin jarraitzen dut opera. Datorren astean uztailaren 24an esaterako Zornotzan egongo dira, 26an Sora Luzen, eta atzetik zerrenda luze batek jarraitzen duen. Gehienetan gainera sarera librea da, beraz, beren zuzenekoaz gozatu nahi baldin baduzu, ez galdu aukera, galdera ikurrak bezalakoak taularatuko dituzte bertan. Eta Damiano Davidek ere badu zer eskenia gaurko honetan, badakizu bakarkako ibilbide bati ekin diola paraleloan, eta hauxe izan zen luzatu zigun lehenengo abestia, Born with a Broken Heart.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

Bueno, hortxe Shakirak eta Burna Boyk sinatutako Dai Dai entzunda, guazen aurrera Pink Panthers abeslariarekin. Zebai, abeslaria da, baina dirudienez, bueno, mendik denbora batera aktore lanetan ere ikusiko omen dugu pantailan, eh? Iristen den bitartean guazen bere musikarekin, Girl Like Me, dionek. Let's hold this over, I try to move me when you're not there. I smile enough.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

Urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Atxalinetan Enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu,

Nobedadeta, nobedade artean badakizu tarteka gustatzen zaigula atzera begira jarri eta atzoko arrakastak berreskuratzea. Eta hori xebera egitera goaz jarraian The Chemical Brothers bikoaren konpainian. 2015an kaleratu zuten Go izeneko dan bateko hau.

0: Zertako altzariak zarkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmotan zabiltza? Zatozen Dañeta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. En Dañeta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxi koltsoiak, sukaldeak, en Dañeta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendañeta.com. Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

0: amaska klaukotearen gau ero abesti puska honekin batera ni ere agurtu egingo naiz gaurkoz. Hemendik aurrera Leire Arrojeriak hartuko du hitza, baina Joan aurretik nik azken abesti batekin utziko zaitut, eh? Aitanaren superestrella abestiarekin, batxanda musikalau goi-goian amaitzeko. Egun polita pasa, Irati Elizalde naiz, muxu bat, bihar arte.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
2: Hemen, piztinan.
1: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Ko talentua du, dotorea da sekulako ahotsa, gainera jatorra da Olivia dida bere izena. Artista berri honenaren Grammy saria eraman zuen bere bigarren diskoari esker, The Art of Loving izeneko bildumari esker bertan topatu genuen, harri bitxi hau meneiniet izeneko abestia gazean entzun gaituzuna. Ordubiak eta amar minutu dira, uzailak amasei ditu gaur, osteguna da eta gaurko soinu banda. Hemen gaztean topatuko duzu zuri irratian Leire Arrojeria naiz, arratsaldeon mundu guztiari. Iazko udako soinu banda ofiziala Arrusoskirena izan zen Malibu,

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zinan.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu. Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
2: EITBren eskutik.
3: Ongi etorri, gure amaren etxera.
4: Bi herri.
5: Elorrio da, euskal lurraldeetan, jauregi gehien kontserbatu dituen herria.
4: Bi eraikin.
3: Hau, Arespako Txaza Mendibil, etxea dugu.
5: Garai batean, posta etxe izandako eraikina ezagutuko dugu.
4: Inoiz kontatu gabeko historia.
6: Eta hor, ezkondu baino lehen, ume bat izan zuen, ume mulato.
3: Lasai, lasai.
4: Gure amaren etxea, bueltan da. Gaur gauean, amarrak eta laurdenetan, ETV baten.
7: ETV honen ere eskuragarri.
8: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Atxalinetan enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu.

0: Sortietan hasita, 11 arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan

zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikan de arratxeletan gaztean. Hitak baino ez.

Udazkan kaleratuko du Eñaut Elorrietak disko berria. Sormen prozesuan eta grabaketan izugarri disfrutatu du, Senperen grabatu du. Bryce Dessner izeneko musikariarekin batera bestera, besteak beste The National taldeko musikaria eta kantu egilea da bera. Eta irrikitan gaude Maitza osoa hemen Gaztean ezagutzeko Otsaila aurrerapen kanta entzun duzu Eñaut Elorrieta.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Amaikagarren sagardo lehiaketa Izarna Zabalen. Uztailaren 18an larunbata arratsaldeko 6etatik aurrera. Sagardo dastaketa eta pintxoak. Euskal sagardo gile honenetako 13. Eula Gaztainaga, Aburuza, Añota, Akarregi, Altzueta, Alorrenea, Petritegi, Bereziartua, Egiluze, Ekain, Urdaira, Izeta. Larunbatean denok Izarna Zabalera.

kanbora joateko aprobetxatzen dute, eta beste batzuk, kanpoan bizi diren batzuk, etxera bueltatzeko horixe izan da Amarenen kasua Bartzelonatik bueltatu da, eta estori batzuk partekatu ditu Urdaibain, barkutxo batean, udaz disfrutatzen ari da, eta etxeko paisaia politez ere bai. Marenean sekretuek arrakasta, hemen txeduzu gaztean entzun gai.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

agian bere izena zaizu oso ezaguna egingo. Ingalaterratik dator, Holly Humberstone, Olivia Rodrigo eta Phoebe Bridgers bezalako artistekin alderatu izan dute, eta 2022an artista berri honenaren Brit saria eraman zuen. Bere herrialdean, orain Euskal Herrira ere salto egin du tokaztea zerrendan sartu zen pasaden astean abesti honekin, To Love Somebody. Irurak eta iru minutu gaztean jarraitzen duzu zure irratian momentuko abesti arrakastatxuenak eta entzun nahi dituzun artista guztiekin batera. Eta horien artean da Maruxak taldea hauren azkena, azken danbateko hementxe duzu.

0: Ongi etorri misterioaren zale amorratuak. Gaur ez usteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean etenazake? Hau ilusioa, deskontua duen motxila hau ez erostea, hori xelizateke delitua.
1: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160%-eraino deskontuekin, ustailaren 29 arte bakarrik.
2: Ongi etorri,
3: gure amaren etxera.
4: Bi herri.
5: Elorrio da Euskal Lurraldeetan jauregi gehien kontserbatu dituen herria.
4: Bi eraikin.
2: Hau, Arespakotxaga Mendibil etxea dugu.
5: Garai batean posta etxe izandako eraikina ezagutuko dugu.
4: Inoiz kontatu gabeko historia.
6: Eta hor, ezkondu baino lehen ume bat izan zuen, ume mulato.
2: Lasai, lasai.
4: Gure amaren etxea bueltan da. Gaur gauean 10 eta 4 denetan ETV baten.
7: ETV honen ere eskuragarri.
8: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzuna ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurre.

bere etapa berriaren aro musikal. Berriaren hiru horrerapen kaleratu ditu bengo artista oiartzuarrak, eta hoxe izan da lehenengoa. Ola Jentziarterekin batera egindako kolaborazio hau beldurrik gabe gaztean.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Oh, urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: Dokuz Pop Gaztea Zerrenda.
1: Beherantzko bidean jarraitzen du Marenek, baina top bosteko orbitatik aldendu gabe.
0: Bosgarrenean,
1: Sekretuek.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko preste gotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: Crasal usaia dario abestioni, kebedo eta Elvis Cresporen elkarlana udako kantua, la graciosa izena du, maite mintzeko, dantza egiteko, eta ondo pasatzeko, aukera eman digu, azken 4 minutu eta 17 segunduetan, horixe irauten baitu, dan batekonek.
1: Echate pa' acá. En la graciosa la vida es más sabrosa.
0: Gaztea. San Ferminetan egon dira Bebeka Lifeen ere bai eta urrango geldialdia Elizondon egingo dute datorren uztailaren 24ean horrelako abestiekin Merina Gris saiatzen naiz.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Aurten Barakaldoko Karmenak inoiz baino indartsuago entzungo dira. Uztailaren 11tik 19ra gozatu 9 eguneko musikaz Herriko Plazan eta Anaien Parkean. Siloe, Niña Polaka, Sune, Latzen, Janus Lester, Berbenak, DJak eta askoz gehiago. Gustu guztietarako musika festaren bihotzean. Bizi 2026ko Karmenak. Informazio gehiago barakaldo.eus, APPen eta WhatsApp kanalean.

datorren uztailaren 24an aterako du disko berria, Charlie XCX-ek Braten osteko urrengo disko izango da, eta hiru aurrerapen abesti kaleratu ditu, Momentos Rock Music, entzun duzun abesti izan da horietako bat. Eta beste bakarlari baten bilagoaz, Estatu Batuetara, Chappell Roundabere izena,

0: dira ezagunak.
1: Denak dira zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaletan gaztean, hitak baino ez.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batu arbakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, Gaz.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

Urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagune zinguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu digun abesti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Atxalinetan enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu,

0: has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa.
1: Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatillak tira.
2: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160-aren deskontuekin. Uztailaren 29 arte bakarrik.
3: Jaietan hautatu 0.
4: 0% sexu indarkeria.
3: 100% alaitasuna, berdintasuna,
4: askatasuna, errespetua.
3: Gure eskubidea da.
4: Bizkaiko Foru Aldundia.
5: Ongi etorri
6: gure amaren etxera.
7: Bi herri.
8: Elorrio da euskal lurraldeetan jauregi gehien kontserbatu dituen herria.
7: Bi eraikin.
5: Hau, Arespakotxaga Mendibil etxea dugu.
8: Garai batean posta etxea izandako eraikina ezagutuko dugu.
7: Inoiz kontatu gabeko historia.
9: Eta hor, ezkondu baino lehen ume bat izan zuen, ume mulato.
5: Lasai.
7: Gure amaren etxea bueltan da. Gaur gauean 10:00 eta 16:00 ETV baten.
10: ETV honen ere eskuragarri.

Azkaine eta Urruñatik datorren bikoa da Kode. Zuntxitu 2.0 izaneko epea aurkeztu dute eta guk abeste hobegizko dugu gaztean oroitzapen galduak izaneko hau. Honekin agurtuko naiz gaurko, gainera gaur oporrak hartzen ditut, beraz, abuztuan berriz ere elkarren zungo dugu hemen, Dida Fresh, saioan Ainhoa Vitoriari lekuko hartuko baitio hemen gaztako goizetan, beraz, Estalla polita izan, vueltan, entzungo dugu elkar, leire arrojeria naiz, muxo handi bat, aio.

Atzalde honzuek, ze moduz haoste, atzaldeko bostetan sartu berri gara, irratixo ontxe piztu baldimadozu jakin gaztean zuten zabizela, Maite Garmendia naiz eta datozen hiru orduetan, atzaldeko sortzirek bitxarte, amentxe egongo naiz. Betiko moduan momentuko kanta honena jartzen, garai bateko hit batzuk bebai entzungo ditugu, eta zela ez, uda giruan gauzen, eh? Zuek bebai abestire matezkatzia nahi balima dozue, badakizue ze bide jarraitzu bia dozuen. Bidali dazu mesu bat, ze abesti entzutian nahi dozun, ze eskari itxian nahi dozun, gure betiko zenbakira 6-8-8-6-0-5-0-5-0-ra. Audixo, zidatiz nahi dozun moduan 6-8-8-6-0-5-0-5-0-ra. Eta besterik gabe guazen aurrera itxera azale on guzti hori.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Oh, udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
2: Kultur Klik.
3: Badugu musika, antzerkia, dantza.
2: Kultur Klik.
3: Badugu zinema, magia, zirkoa.
2: Kultur Klik.
3: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
2: Kultur Klik.
3: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
2: kulturklik.euskadi.eus.
3: Badugu plana.
2: Kultur Klik.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
5: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.

17:18 gure erlojuetan eta baitu datozen pausuak. Guk asko mirasten dugun artista batekin batera emango ditugu. Amaia Romero da bera eta pasadan urtean kaleratu zeban beran estudioko azkenengo lan luzia, Cuando abro los ojos no es real de Itxurikua. Eta bertan badau abesti bat. Beran amakin dakan harremanari buruzko maitasun gutun musikal bat dana. Eta ontxe entzutera goiaz, Maps moduan ezagutzen dugu edo Mejores Amigas para Siempre.

Eta bitu, datorren mezuak en Juango naiz. Ze Ainoak idatzi dosta, Durangoko Ainoak, esaten kotxian doia zela ondartzara bidian. Eta ia jarriko notan mesedez Ed Sheeranen Azizam abestixa. Bueno, ba, Aino, datorren kanta osua zuretzako.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: masara, su cuarto la sabe, ni su brino la echó tal. La sembababa, el día pasa, esa mona sucio ser.
1: Arrasate eta Lekitxo artean sortutako kanta izan da hau. Tata eta Lilen arteko musutxo bana deitzureko abestisa. Eta betxu ordu laurden falta da taldeko zeiretako seinale hori entzuteko. Eta demoran salto txiki bat emongo dugu 2020 garren urtera arte. Urte hartain, jain taldiak, iru aizte kosatzen duten talde honek, beren estudioko irugarren lan luzia kaleratu zeben, Woman in Music Part 3 deitzurikua. Eta bertatik datorren kanta hau, ba, aukeratu dugu, jain taldian eskutikan, hau da, The Steps.

0: Euskotrenek jakinarazten du.
1: Zornotzako jaietara joan nahi duzu? Igo, eraman gozaitugu eta. Zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
2: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
6: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
7: Julia Jacklin, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacklin lehen mailako artista

Bueno, bazuek hiru minutu bestarek hacía falta atzaldeko zeirak izateko. Eta hori dalata datorren hitonekin itxeko dugu lehenengo ordu musikala. Baina hori bai gogoratu beste bi orduz atzaldeko sortzirak bitxarte. Amentxe gelditxuko garala gaztean alako kantak entzuten. Beraz, ez aitzertze oso urrin joan. Anu.

Atalde honzuek zemoduz indartxu azido bigarren ordu musikal hau. Meredith Brooksen bitxonekin irratixon txepiztu baldima edozu ongi etorri gazteara. Maite Garmendia naiz eta azaldeko sortzirek bitxarte amentxe gongo naiz zuen ostegun azaldean musikatzen. Alako hitekin, momentuko kanta honenekin. Eta zela ez, zuen kanta eskari horrekin. Abesti bat eskatzean nahi baldima edozu, eh? Baki zuen nora idatzi. 6-8-8-6-0-5-0-5-0 zenbaki xangare. 6-8-8-6-0-5-0-5-0-an. Eta bestetik gabe, guazen

0: Zer gertatzen zaizu?
1: Ezin dudala maleta itxi.
0: Baina nola itxiko da? Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
1: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
0: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiere dago hor.
2: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
0: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Eus naiz, Eusebio. Interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditu zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9 euroan eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinu erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko, eusebio.eus.

18-18 gure erlojuetan eta ametxe jarraitzen dut zuen kanta eskarixak irakurtzen. Zuk bebai abestiren bat entzutea nahi baldin badozu, bueno, ba, bidali dazu mezu bat gure betiko zenbakira 688-6-0-5-0-5-0-ra. Zuetako asko kebedo eskatu doztazu, eh? Beste batzuk laja eta landakan da bebai eskatu dozte. Eta beste batek gozategi jartzeko eskatu doztan mesedez. Bueno, babaitxu, oinguan azkenengo eskari honekin gelditxuko naiz. Eta gozategiko lagunak, etxepekuekin batera gazteako estudixuan sartu dia datorren kanta hau eskaintzeko alboka.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

atzaldeko seirak eta hogeta masai minutu eta aurrera ingo dugu momentuko diskuetako batekin. Olivia Rodrigok bere estudioko azkenengo lan luzia kaleratu dau. Hirugarren lan luzia da, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love deitxurikua. Eta disko honetako laugarren abestixa entzutera goia soin momentuan. Benetan entzunez baldin baduzue, jarri zaitxeste Olivian azkenengo, Olivia Rodrigon azkenengo disko entzutera. Hau da, Magots for Brains.

0: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
1: EITBren eskutik.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Toe Blow, I'm Your Girl, Right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Toe Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, Right? Abesti pop honekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

Bueno, bazuek hiru minutu besterik ez dira falta atzaldeko zazpirak izateko. Eta hori dela eta datorren kanta honekin itxuko dugu bigarren ordu musikal hau. Baina hori bai gogoratu zortzirek bitxarte. Amentxe egongo garala gaztean elkarrekin. Momentuko kanta honenetaz gozatzen, beraz, ez aitzertzejun oso burrin.

0: Uf, beroa dela eta izozkia desegin zait. Zuri, zergatik ez zaizu desegin?
1: Onzeren udako kupoi bereziaren 15 milioi friolerarengatik gatik izan daiteke.
0: Eta otzori eskuraino iristen zaizu?
1: Hala dirudi.
2: Oh? Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerarengatik kupoiarekin. Ototza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1000000 bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez daitez kupoirik gabe gelditu.
3: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Eus naiz, Eusebio. Interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9 euroan eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
5: Zure musika.

Atzaldeko zazpirak eta mairu minutu, eta behitzu datozen minutuak elkarlan oso berezi batekin batera pasako ditugu. Bi artista handi batu dia zelako datorren kanta usortzeko, eta esan biarra dakat, oindela gutxi enteraun nizala, bi artista honek batera zerela. Alde batetik Barry Bedakau, eta bestetik Gara Duran, hau da beren artekua, una casa en el Teide.

0: gaztearekin udak, onako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

aurreko urtean kaleratu zeban Taylor Swiftek txoko guztietan entzun dugun kanta hau The Fate of Ophelia. Atzaldeko zazpirek eta hogeita maika minutu. Eta entzutera goia esan datorren kantak bebai. Taylor Swiftena moduan bide berdin hartu dau. Ezango neban gainera baudako kantetako batian bilakatuko dala Quevedo eta Elvis Crespon arteko hau da La Graciosa.

0: emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 sosdeiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Ongi etorri,
3: gure amaren etxera.
4: Bi herri.
5: Elorrio da Euskal Lurraldeetan jauregi gehien kontserbatu dituen herria.
4: Bi eraikin.
2: Hau, Arespako Txaga Mendibil etxea dugu.
5: Garai batean posta etxe izandako eraikina ezagutuko dugu.
4: Inoiz kontatu gabeko historia.
6: Eta hor, ezkondu baino lehen ume bat izan zuen, ume mulato.
2: Lasai, lasai.
4: Gure amaren etxea bueltan da. Gaur gauean 10ak eta 4 denetan ETB baten.
1: ETB honen ere eskuragarri.

14 minutu besterik ez dira falta atzaldeko 8etarako. Eta behitxu heldua momentuan denboran salto txiki bat emotekua. Eta horretarako 2005 urterarte joango gara. Estatu batuetara inzuzen, bertako talde bat ekarreko dugulako hueltan. Nada Sur, deitxuriko indie rock taldean ere zerki bat berreskuratzera goiaz eta. Hau da, Always Love.

Bueno, bazuen minutu oso gutxi falta diranez azaldeko zortziretarako. Datorren kanta honekin ni hemen agortuko naiz. Maite Garmendia naiz eta betiko moduan plazerra izan da hiru orduz. Zuen ostegun atzalde hau musikatu izana. Datozen orduetan Julen Idigorazen konpainia lagako zaitxuzten. Eta bihar berriz elkartuko gara amentxe atzaldeko bostetan. Oso ondo amaitxo eguna eta bigarrarte, patxo bat agur.

0: dosa.
1: Sugnay dusun Musika Gustia.
2: Nork ez du nahi atxeden aldi batudan. One, two, five. Ez dugu itzik esango, baina musika jarriko dizugu egunero. Iluntzeko zortzietan, behaldean entzun duzun musika, baina etengabe.
3: Entzun duzu ondo, entzun duzu nahikoa, jan dizute edo jan dizugu belarria astenetan, eta gaur zer esanik ez, beraz? Orain zure txanda da eta musika entzungo duzu behaldea, ko musika hori bai, behaldea etengabe honetan, nere konpainian Julen Idigoras naiz, ongi etorriak.

0: Denbora honetan, behaldearen musikak agintzen du. Egunero, iluntzeko zortzietan, Julen Irigorazen konpainian, baina itzik esan gabe. Behaldean entzun duzun musika guztia, etengabe.
1: Ez dakit azkar, pasatzen ari den denbora zuretzat edo poliki. Esaten da azkar pasatzen baldin bada, seinale ona dela. Bueno, beste ordu bete gelditzen zaizu, hori bai dela seinale ona. Behaldeako musika entzuten ari gara elkarrekin, esan bezala beste ordu betez jarraituko dut nik hemen, baina itzegin gabe. Hau bakarrik itzegin goez dudala esateko da. Behaldea, etengabe entzuten ari zera.

0: stop.
1: Bi orduz, musika etenik gabe.

kanta bat bestearen atzetik jartzen egon gara, zuek entzuten ni hemen volantean. Gaurko zamaitu dugu eta etzaigu kantari gelditzen. Espero dugu pozik egon izan hemen gurekin bealdeako musika entzun dugulako, baina saio berezi honetan bealdea etengabe honetan hitzak dion bezala, etenaldirik gabe.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Oh, udako bisa.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: nabe tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenda konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azokako na, azoan, jende guztiago.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertu datuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izateaz ari den maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jazu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da,

urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Katxalinetan Enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu,

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista